0: Ну, якщо далося її повернути, друзі, то треба, щоб все було вдома добре. А добре – це є класні меблі, друзі. Корпусні меблі, і не тільки, і м'які меблі від нашого партнера, від Aria Україна.
1: Від нашого партнера, від Aria Україна, які виготовляють корпусні меблі на замовлення, виготовляють м'які меблі на замовлення. І якщо у вас є проблема, якщо у вас є ситуація, коли ви не можете знайти ті меблі, які вам потрібні, щоб готові вони були, то наш партнер впорається з цим просто чудово. Вони вже багато років, десятиліть працюють з виготовленням меблів на замовлення. Богдана Хмельницького, 172, телефон 096-838-1414. Саме там знаходиться компанія Aria Україна, яка, власне, і допоможе вам із тим, щоб виготовити для вас меблі. Aria Україна вмеблює ваше приміщення будь-яке, чи оселю, чи ваш бізнес під ключ, тому, будь ласка, звертайтеся. Aria Україна, то була реклама.

0: Львові минає 10-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Водія львівського автобуса покарають за небезпечний маневр. Українців, які втратили роботу під час війни, чекають у центрах зайнятості. 155 тисяч вживаних автомобілів завезли в Україну цьогоріч. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Ризик для пасажирів. Патрульні Львівщини притягнули до відповідальності водія громадського автобуса за небезпечний обгін. Порушення зафіксували на дорозі між Львовом та Брюховичами. Водій виїхав на зустрічну смугу, не переконавшись, що вона вільна, та створив аварійну ситуацію. На зустріч у цей момент рухався інший автомобіль. Порушника встановили завдяки відео, яке очевидці опублікували в соцмережах. На керманича склали протокол. Йому загрожує штраф або позбавлення права керування.
3: Акценти.
4: На щиті сьогодні Львівщина прощається із двома захисниками. Андрій Герасимчук, села Винничке, виконував бойові завдання на Донецькому, Південно-Слобожанському та Північно-Слобожанському напрямках. Олег Васараб, львів'янин, долучився до оборони України у 2023 році. Служив у складі 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Загинув 17 лютого 2 роки тому. Співчуття рідним та вічна шана воїнам.
3: Акценти.
4: Нові можливості українців, які втратили роботу під час війни або ж готові навіть змінити професію, запрошують у центри зайнятості. Таких, за підрахунками ООН, орієнтовно 5 мільйонів осіб. На ринку зараз суттєво відчутний дефіцит кадрів. Щоб розпочати новий шлях, для українців підготували спеціальне відео. У ньому як правильно проаналізувати власні вміння, підготувати лаконічне резюме, отримати ваучер чи грант на власну справу. Шукайте в Ютубі, назва подкасту «Як із цим жити».
3: Акценти.
4: Вибір громадян. 155 тисяч вживаних автомобілів завезли в Україну від початку року. Понад половину з них становлять кросовери, повідомили у Мінфіні. Найчастіше покупці обирають бензинові моделі із середнім віком трохи більше, ніж 7 років. Абсолютним лідером серед імпортованих машин став Volkswagen Tiguan. У лідерах також Audi Q5.
3: Акценти.
4: І наостанок про курси валют. Долар втратив кілька копійок. Сьогодні можна купити за 45 гривень. Євро продають за 51,72. Ціна польського злотого – 11,90. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
3: Акценти.
1: Реклама.
5: У нас ніжна душа,
6: але сильна воля. У нас холодний розум,
5: але гаряче серце.
6: У нас різні вподобання,
5: але спільна любов до кави. Кава Галка.
6: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
7: Прогноз погоди на львівській хвилі.
0: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
8: Хмарно з прояснями, часом падатиме дощ, місцями температура денна 11-16 тепла.
9: Вже завтра розпогодиться і зі завтрашнього дня обіцяють метеорологи нам погоду без опадів, і так триватиме весь наступний тиждень. Ну а що стосується температури, то і вона зростатиме. 15-20 обіцяють нам на суботу-неділю, 17-22 на початок наступного тижня.
8: Зараз у центрі міста Львова ми фіксуємо плюс 11.
0: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
10: Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: У нас сьогодні в гостях відома українська дизайнерка, модельєрка, засновниця модних брендів Ельвіра Гасанова і грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе. Вітаємо вас у студії радіо «Львівська хвиля».
1: Доброго дня.
0: Ніно, ви для мене просто постійне хвилювання, ви знаєте, я постійно...
2: Все гарно.
0: Постійно переживаю, бо перший раз я коли йшов на ваш концерт, я хвилювався, що це було дуже-дуже-дуже, я був сильно юнішим, і я переживав, ну, чи я зрозумію, чи я зможу відчути вашу творчість. І коли прийшов, я вдихнув і видихнув вже на останній ноті, коли вас викликали на біс. І я просто дивувався, як ця красива невеличка жінка з кожною нотою заповнює собою величезний зал оперного театру. І правда.
2: Дякую.
0: І через те я хвилювався так само і сьогодні. Я провів, я не знаю, тисячі інтерв'ю, а сьогодні я все одно переживав з вашим приходом. І ми раді вітати вас в студії радіо «Львівська хвиля».
2: Дякую.
0: А ще одно, ми зараз, Ельвіро, ми зараз поговоримо обов'язково так про вашу колаборацію, про моду і так далі. А ще один момент, який для мене дуже важливий був і був пов'язаний теж з вами. Коли почалася велика війна, ми сиділи в кабінеті міського голови Львова і обговорювали тоді величезна навала людей з сходу, з півдня, все це йшло через Львів, так? Це всі ті люди, які тікали від війни. І в Андрія Івановича дзвонить телефон, там пише Ніно Катамадзе. А тоді нам світ не дуже допомагав. Світ тоді дивився, як ми впораємося. Мер підняв слухавку. Було чутно просто, я поруч сидів. Подзвонила Ніно і сказала, я маю тут трохи грошей, і я хотіла би передати їх вам. Щоб ви зробили з ними те, що потрібно. І в цей момент я зрозумів, що ми вигребемо. Тому велика вам вдячність. Ну, а тепер про вашу співпрацю. Так, цей надзвичайний вокал і ця надзвичайна краса, яку творить Ельвіра. Як це знайшлося? Як це злилося воєдино?
1: Так, ну ми в бренді завжди, якщо щось робимо, то робимо супермасштабно. І, звісно, ця співпраця – це наша мрія, яка ну, далася важко, скоріше, більше через те, що ми не розуміли, що це взагалі реально. Але так, як і ви сказали, що якщо для вас на концерті Ніно заповнила собою весь оперний, так і для нас під час... першої зустрічі ми зрозуміли, що більш людяної і приємної в усіх сенсах людини важко знайти. Тому мені здається, що це, як завжди, на таких класних людських якостях зійшлися і зрозуміли, що можемо зробити щось гарне для гарного міста
0: Лева. Як ви наважилися? Ну це ж так, та...
1: А ми дуже амбіційні.
0: Після Ліни Васильівни я розумію, що у вас вже так було трошечки досвід спілкування з людьми-легендами, але, ну, тим не менше, ну це ж так... А як відбувся перший контакт, Ніно? Чому ви погодилися на цю пропозицію?
2: Вперше, я рада бути частиною цієї історії. Так, як розмовляти по моїй українській мові. Зараз.
1: Я можу трошки почати?
2: I won't translate.
0: Чому така затримка? Тому що Ніна сказала, я не буду розмовляти російською.
2: Не по-українськи.
0: Так, бо я не буду розмовляти тою незрозумілою нікому мовою, мовою вже тепер. І тому трошки складно. Ельвіра, ну а все-таки, так, як це
1: почалося? Ніно, я можу почати трошки розказувати?
2: Так, звичайно.
1: В нас є...
2: Я всі розумію, всі, але
0: Важко сказати.
2: Да, да. Трошки розмовляємо.
1: Все добре. В нас є наш класний друг і ідейний натхненник цього, Леонід Мартинчик, з яким під час розмови я йому кажу, ну от ми відкриваємо у Львові бутік, але ж маємо зробити щось таке, щоб це було вау. Так, як вміє бренд, бо нам вже 14 років в цьому році. І ну от потрібно ж зробити щось, щоб місто Лева запам'ятало, що Гасанова флагман від відкривається особливо. А в нас локація, ми за хвилину від філармонії. І він каже, ну все, нам потрібен оркестр філармонії. А далі думаємо, оркестр філармонії. А там же просто, ну, головна зірка – це Ніно Катамадзе. А давайте спробуємо. Ну, а вдруг щось вийде, а вдруг нам погодять.
0: І ви просто написали.
1: І от ми просто зв'язалися, розказали про те, хто ми і що ми. Розказали, що ми дуже амбітні і дуже хочемо зробити щось велике. А там далі, як я вже і сказала, я думаю, що на людських якостях і на розуміння того, хто ми і що ми робили, бо в бренду дуже великий бекграунд і там гарних і благодійних справ, і великих і усяких, бо насправді саме, як ви і сказали, співпраця і амбасадорство Ліни Костенко для мене це не просто про те, що там щось в бренді зробили, це для мене суперісторична подія, тому маємо продовжувати лише
0: вгору
1: вище.
0: Вгору.
1: Так, так, тому...
0: Ну, але це ваша співпраця, це не тільки там з приводу того, що ви запросили Ніно Катамадзе на відкриття бутіка. Ви творите образи. Ніно, що там особливого? Розкажіть, як ця магія відбувається? Ніно.
2: Все одно прийдеться не по-українськи. Я дуже звиняюсь. Ельвіра дуже теплий чоловік. І мені дуже важливо, що я мала відношення не з дизайнером, а з чоловіком, який моєї форми абсолютно не модний, але її свобода відношення творчеством, новим формам, якби, щоб це була історія, а не тільки моменти. І для мене дуже важливо пробувати нові форми, пробувати цю атмосферу, яку так легко відкрила для мене Ельвіра. Посмотрим, що буде далі. Я об этом не думаю. Я думаю, що я мені життєвий путь подарив одного хорошого друга. Далі її видіння в іскусстві і глибину простоти, яка дуже важна в будь-якому творчому процесі, тому що зараз можна придумувати AI, може тебе дати мільярд ідей, але там не почувствуєш серце. А здесь чувствується серце. І далі є же одежда, который самый старый, но ты уже 10 лет не можешь снимать, потому что ты его любишь. Вот всей одеждой вот так и происходит. Я зашла, и мне все захотелось. Но главное там человек.
0: А ви загалом, ви, ну, капризна клієнтка, так, якщо говорити щодо одягу, бутіків?
2: Я должна стати клієнткою, тому що я ізбалована в цьому відношенні, і котами, і за моїх капризів і форми, простите, що я, ну, тобто, не из-за характера, а из-за сцены. Мне все время нужно специальные формы, ткани, качество, чтобы 2 часа на сцене прыгать. Это нелегко, чтобы оно все дышало, все сопровождало твоей музыке.
0: Эльвира відчула це все, так?
2: У Эльвиры есть большой вызов, но то, что платье у меня на сегодня, оно очень красиво, мне очень нравится. И в этом плане мне повезло, что мне не пришлось ничего говорить, как она показала это платье. Я сказала, о, это мое. Так что важно, чтобы между этой дружбой, которой я надеюсь, что начнется, и музыкой был правильный проводник, то есть чтобы на сцене платье должен звучать, а не смотреться. И это задача, да. И это задача. Я думаю, что Ельвіра, вона зробила все дуже-дуже красиво.
0: Це відрізняє митця від людини, яка просто шиє одяг,
2: ну,
0: так?
2: Де є серце, там є дихання.
0: Я не маю, що більше додати. Це, мені здається, просто фантастична нота для закінчення нашої розмови. Але давайте ще запросимо на відкриття людей, правильно же ж? Де ж на це все можна буде подивитися і почути?
1: Сьогодні о 18:00 на Павла Ковжина 5 у нас буде концерт «Просто небо». Буде точно неймовірно гарно і неймовірно цікаво. Ми всіх чекаємо, вхід вільний, місто Лева, ми чекаємо на тебе сьогодні о 18:00. Павла Ковжина 5.
0: Ну що ж, Ельвіра Гасанова і Ніно Катамадзе.
2: І 1 октября...
0: Жовтня.
2: Жовтня. А, 1 жовтня вийде новий альбом «Лілат». Це по-свански називається «Влюблений». І буде на всіх платформах. І я ще хочу сказати, що я перший раз за 5 років війни отменила концерти в Одесі, Дніпрі, в Харкові і в Києві, тому що дуже сильні тривоги, складні періоди, і я не мала права підвергати опасності мої любимі слухачі. Ми перенесли в май місяця, є дати, і ми всіх чекаємо в май місяця на концерті.
0: Будемо сподіватися, що вже буде мир в країні на цей час. Ніно Катамадзе, Ельвіра Гасанова, дякую вам за те, що знайшли хвильку часу, завітали на Львівську хвилю.
2: Сьогодні возле філармонії.
0: Обов'язково, я буду.
1: Дякую.
3: Львівська хвиля. Реклама.
4: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
3: Там, де відчуваєш турботу. Там, де насолоджуєшся комфортом. Там, де тебе оберігають. ЖК Ольги та Єлизавети.
5: Сучасний житловий комплекс комфорт-класу у Винниках. Дитячий садочок, ігрові та лаунж-зони, комерційні приміщення, дворівневі квартири та підземний паркінг.
3: Житловий комплекс Ольги та Єлизавети. 067-555-2-333.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Suzuki.
3: Реклама.

Ніно Катамадзе вийшла, і таке враження, що темніше стало у студії. Така світла людина. Якщо ви хочете, щоб вас темніше не ставало, друзі, то, будь ласка, забезпечте собі правильне, красиве освітлення і допоможе вам у цьому Артенерго. Наш партнер, який пропонує просто колосальний асортимент найрізноманітніших видів освітлення. А йдеться і про приховане освітлення, і про трекові якісь світильники і системи, і про підсвітки найрізноманітніші, і про традиційні підвіси, люстри, бра, настільні лампи, торшер, вуличне освітлення. Та перераховувати можна дуже багато, сенсу немає. Там є все, що стосується сучасного освітлення і з точки зору дизайну так само. Тож я впевнений, що ви обов'язково зможете підібрати те, що потрібно саме вам. Тим більше, там є менеджери, які дуже добре орієнтуються в асортиментах різних виробників і зможуть підібрати вам рівно те, що ви захочете. Чи розповісте, опишете, чи покажете якісь референси, так, і все буде підібрано ідеально. Артенерго знаходиться у Сокільниках, вулиця Скнилівська, кільцева дорога, з Кільцевої їх прямо видно, гарно можна спокійно заїхати, запаркуватися, великий паркінг, тому прошу дуже. Артенерго, то була реклама.

0: Вечера на львівській хвилі.
1: Перший раз.
2: Ми як хвилі, які не знають свого початку.
3: Мрій, сьогодні день мрій, і Джері Хейл мріяла про дует з Вакарчуком. Вона дуже довго думала, яку ж пісню, як її створити і так далі, і це сталося. Дует, вони ще спілкувалися, коли записували, дайте таку пісню до туру Окана Ельзи, до ювілею Окана Ельзи, була Кола, Як так, Шумей, була Яна так само там, і вони тоді ще говорили, що треба щось зробити, Кола зробила, Шумей зробив, Як так зробив, ну і от тепер прийшла черга до Джері Хейл, і вона прийшла своєю піснею до Вакарчука, традиційно, що Святослав Іванович, ну, вніс свою лепту, так, в цю пісню, тепер вона стала спільна, справжня дуетна, і тому ми вже зараз готові вам її запропонувати. Дві весни.
4: Відразу по рекламі, друзі, за дві хвилинки в ефірі радіо «Львівська хвиля».
5: Реклама. Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. Уже Пільська дихається вільніше.
5: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
6: Видовищні кінні змагання. Тупіт, копит і курява. Це кубок золотих соняхів «Веквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
7: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама.
9: Солухід – це вода для тебе.
2: Мінеральна вода Солуки представляє
10: прем'єра на львівській хвилі.
11: Перший раз.

0: Ось така прем'єра Джері Хейл та Святослав Вакарчук «Дві весни». Ну і далі ми готові вже вам подарувати смачні призи у грі «Дай 5».
1: Місія – отримати приз. Час – 10 секунд. Локація – Львівська хвиля.
2: Радіогра «Дай 5».
0: Що ж, друзі, 297-307 наш номер телефону, давайте набирайте його, знайте чогось 5, і все, круасан, львівський круасан буде ваш. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
0: Успіхи. Так сміливіше, давайте трошки голосніше, щоб всі вас добре чули. Поїхали.
3: Цей одразу.
4: Ото ви щойно почули прем'єру Джері Гейл і Океану Ельзи. І ми вам пропонуємо за 10 секунд назвати 5 пісень Океану Ельзи, які пов'язані з весною.
3: Весна. Дві весни.
4: Ну, весна то ВВ-ку пісню.
0: Так, так, та, в них такої немає. Доброго ранку.
5: Добрий ранок.
0: Поїхали.
5: Майже весна, сонце, міра, весна.
0: Та ви що, куди?
5: Там, де нема зима.
0: То не туди. Доброго ранку, алло.
6: Доброго ранку.
0: Поїхали.
6: Весна,
4: літо.
0: Ех, шкода, друзі. В них немає пісні «Весна», «Майже весна», «Ото була весна»,
4: «Моя місто весна», «Місто весни», і ну і «Дві весни». Весни.
0: Так, ну що ж, ти, Владко, хотів того круасана, тепер маєш.
4: Так, буду їсти гріл круасан з курочкою і сиром. І то, хто може думає, що курка – то щось таке, ну, таке, якесь таке дуже звичне, та ні. Тому що це дуже правильно приготовлена курятина, тостовий сирочок, помідорчик, класичний соус, і все це в масляному французькому круасані, тому я вважаю, що це дуже смачно, і вам раджу так само скуштувати.
0: Що ж, друзі, ви пам'ятаєте, що найближчі пекарні дуже близько до вас, львівські круасані, бо саме там місця щасливих людей. Це була реклама.
2: Львівська

0: 10:36, радіо «Львівська хвиля».
1: Ну що ж, перейдемо до головних новин на цю годину. У польському Ярославі громадянин України напав із ножем на людей на території монастиря. Одна людина загинула, ще четверо поранені.
0: Це страшна історія. Вже президент України Володимир Зеленський висловив свою стурбованість і співчуття полякам. Ну, хай розслідують. 1,5 машин стоять у черзі на кордоні до Польщі. Водіям радять обирати менш завантажені КПП «Смільниця» або «Раваруська».
1: Унікальну документальну стрічку про дітей з особливими потребами покажуть у Львові завтра в Центрі міської мобільності на Бандери 24.
0: Про це тільки докладніше слухайте у викладі Злати Новосельської в акцентах на радіо «Львівська хвиля» рівно об 11:00.

0: сервіс.
1: 10:42 і 42 хвилини час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія ФЕКО. Випуску новий розіграш Ліги Націй. Динамо зіграє із Зорею, Алієв чемпіон Європи з боксу. Далі про це та інше детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Напередодні стартував новий розіграш футбольної Ліги Націй. Зокрема, 4 матчі відбулися в елітному дивізіоні. Норвежці завдяки дублю Ерлінга Голланда з рахунком 3-2 перемогли данців. Португальці мінімально здолали валійців 1-0. Серби поступилися грекам 1-2. А нідерландці розійшлися миром із німцями 1-1. Українська збірна стартує в турнірі сьогодні виїзним поєдинком проти угорців. О 21:45 суперників на поле Пушкаш-арени в Будапешті виведе англійський арбітр Джаред Джілет. Пряма трансляція на відеосервісі Megogo.
0: Спорт-сервіс.
1: Тим часом у прес-службі київського «Динамо» підтвердили, що під час тритижневої паузи в національному футбольному чемпіонаті серед клубів прем'єр-ліги, пов'язаної з матчами збірних, «Біло-сині» проведуть лише один контрольний поєдинок. Найближчого понеділка, 28 вересня, на тренувальній базі «Конча Заспа» підопічні Ігоря Костюка прийматимуть «Луганську Зорю». Наступна офіційна зустріч столичної команди пройде 11 жовтня на власному полі із львівськими «Карпатами», які вирушать до Бельгії на матчі з місцевим «Мехеленом». Ця гра відбудеться 3-го.
0: Спорт-сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії «ФЕКО». В Софії триває аматорський чемпіонат Європи з боксу під егідою «World Boxing». Напередодні у фінальному поєдинку ваговій категорії до 65 кілограмів українець Ельвін Алієв у першому раунді переміг француза Іго Грау, принісши нашій збірній золоту нагороду на турнірі. Раніше 25-річний спортсмен за очками здолав бельгійця Расула Тисаєва, азербайджанця Маліка Хасанова і Олександру Парасківу з Молдови. Нині Айдер Абдураїмов вийде в ринг проти болгарина Радослава Росенова.
0: Спорт-сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ «ФЕКО» системи опалення та водопостачання. Сокільники, Зубрівська, 14, об'їзна дорога біля Панської гори, новинки, осмотична питна вода із кранів від компанії «Екософт», система охолодження та нагріву від Bosch, геліоколектори, теплові завіси від комерційних до промислових. Це місце зустрічей для майбутніх власників котеджів і квартир, а також комерційних проєктів.
0: Спорт-сервіс.
1: То була інформація на правах реклами. Підсумки нинішнього спортивного дня вже о 18:30.
0: Спорт-сервіс.
2: Львівська хвиля.

0: Фаб нагадує: чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
1: Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
2: Ми маємо ким пишатися.
1: Слухайте щобудня на львівській хвилі. Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
3: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Веріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В. 097-015-0401.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакслейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Реклама.

0: 10:55. Не знаю, як ти знаєш, що далі в парфумах Нінок Адаман. Це такі, такі міцні.
1: А в мене
0: стійкі
1: посмак від розмови. Все повертається.
0: Не, я віддав тобі це рулити. Це таки твоя муза. Твоя муза, так. Це я собі можу уявити, як це важливо.
1: Для мене було, та,
0: це ж перше твоє інтерв'ю з нею. Що ж, друзі, разом з нами наш партнер.
1: Так, разом з нами наш партнер Арденерго. Ви будете мати теж. Це одна подія, яка змінить ваше життя, бо ви собі там замовите світильники, які вам потрібно, які будуть впродовж багатьох-багатьох років для вас освітлювати ваше життя, так і прикрашати його собою. Тому що Arden-Ergo пропонує широчезний асортимент освітлення, так, яке є дизайнерським, який є красивим, який є таким, яке ідеально впишеться в будь-який інтер'єр, і ви доберете рівно те, що буде працювати саме з вашим інтер'єром. Ну і крім того, ясна річ, є спеціалісти, які допоможуть вам все це підібрати, тому що там величезна когорта виробників освітлення представлена, ну і треба розумітися, хто що і яке вміє виготовляти, щоб точно попасти в правильний вибір. Arden-Ergo, Кільцева дорога, Сокільники, вулиця Скнинівська, то була реклама.
0: Ну а далі наступні 4 години для вас світитиме Солва Солина Арде в нашому ефірі, а це був Влад Колочишин та Андрій Великий.

0: У Львові минає 11-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073 500 0707.
2: Реклама.
0: Інформаційна програма

0: акценти.
1: Українець напав на людей у польському монастирі. Понад 240 машин у черзі на виїзд з України до Польщі. Документальну стрічку про дітей з особливими потребами покажуть у Львові. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Напад у монастирі. У польському Ярославлі 31-річний громадянин України напав із ножем на людей на території монастиря. П'ятеро поранених, троє священиків та двоє цивільних. Один із релігійних служителів помер у лікарні. Нападника затримали. Мотив нападу наразі невідомий, справою займається прокуратура. Президент України відреагував на ситуацію, висловив співчуття родинам постраждалих та заявив, що винний має понести повну відповідальність.
0: Акценти.
1: Ситуація на фронті. Майже 240 бойових зіткнень зафіксували протягом минулої доби. Найбільшу активність ворог проявляв на Покровському напрямку. Там сили оборони зупинили 29 атак. На Костянтинівському відтинку 22 атаки. Свої наступи росіяни підсилили авіаударами. Загалом за добу українські захисники ліквідували 1500 окупантів. Знищили понад 1000 безпілотників, десятки артсистем і кілька броньованих машин.
0: Акценти.
1: Плануйте час. Понад 240 машин у черзі на виїзд з України до Польщі. Найбільше навантаження на волинських КПП у Стилух та у Гринів на Львівщині, в Краківці, Шегинях та Грушеві. 5 автобусів очікують в Краківці, 60 пішоходів у Шегинях, розповіла речниця 7-го прикордонного загону Анастасія Ліпська.
2: Рекомендуємо врахувати цю ситуацію під час планування поїздки та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску. Актуальну інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску можна відстежувати на Facebook-сторінці Західного регіонального управління та 7-го прикордонного Карпатського загону.
1: Її оновлюють там що 3 години.
0: Акценти.
1: Є робота. Перший театр запрошує у свою команду двох костюмерів. Це люди, які максимально дотичні до процесу створення вистави. Працюють разом із акторами, присутні на репетиціях. Проте основний обов'язок – все ж підготовка костюмів, взуття та головних уборів до вистав. Слід вміти чистити речі та зуміти зробити дрібний ремонт. Якщо вас зацікавила така вакансія, надішліть резюме або ж принесіть його до першого театру на Гнатюка, 11.
0: Акценти.
1: «Зірки на землі» – унікальну документальну стрічку про дітей з особливими потребами покажуть у Львові. Її зняли у партнерстві з вихованцями навчально-реабілітаційного центру «Джерело». У Львові триває мистецький проєкт «Кіно для кожного і кожної». Впродовж 3 днів покажуть 10 фільмів про інклюзію, соціальну відповідальність та рівність, продовжує організаторка проєкту Віра Карпінська.
3: «Зірки на землі» – це така метафорична назва, і команда звертає увагу на те, що ми постійно бачимо зірки на небі. Але є також зірки на землі, і так команда називають якраз своїх героїв фільму. Ми можемо говорити про дуже важливі теми, дуже складні теми, мовою кіно, і це дуже чудовий інструмент, коли ми говоримо на такі теми через кіно.
1: Перегляд стрічки «Зірки на землі» вже завтра у Центрі міської мобільності на Бандери 24, початок о 16:00. Усі фільми проєкту мають спеціальний звукоопис та розширені субтитри для незрячих та нечуючих львів'ян. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
0: Акценти.
4: Реклама. У нас ніжна душа,
5: але сильна воля. У нас холодний розум,
4: але гаряче серце.
5: У нас різні вподобання,
4: але спільна любов до кави. Кава Галка.
5: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
6: Реклама.
7: Прогноз погоди на львівській хвилі.
8: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
9: Сьогодні очікуємо до 16 зі знаком плюс і дощитиме. Ближче до обіду все ще до нас повернуться опади, але, чесно кажучи, ненадовго, бо вже на вихідних без істотних опадів у суботу до 19 градусів тепла, в неділю від 16 до 21. Ну а з понеділка золота осінь до нас повертається без істотних опадів і в понеділок, і в вівторок від 17 до 22 градусів. Зараз у центрі нашого міста, щоправда, лише плюс 12 і, ну, так хмарненько.
8: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
6: Реклама.

0: Аперитив на радіо Львівська хвиля.
1: Розпочинається шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». Стільки всього цікавого маю вам розповісти, що навіть довго не буду із вами вітатися. Про все дізнаєтеся впродовж 4 годин. Мене звуть Василина Арде. Усім бажаю сьогодні максимально позитивного, приємного дня. Пам'ятайте, що попереду вихідні. Дай Боже, щоб вони у нас були спокійними. І головне, щоб біля вас були ті люди, кого ви дуже-дуже сильно любите.

0: Рубрика «Топ».
1: Видавництво «Хто це?» оголосило про паузу в роботі на невизначений термін. Це рішення пов'язане із великими фінансовими втратами після чергового знищення книжкового асортименту внаслідок росіян. «Хто це?» – це видавництво літератури, яке заснувало всього лише у травні 2025 року. І за ці півтора року вони сформували власну аудиторію, опублікували низку книг, присвячених темам, які залишаться недостатньо дослідженими або замовчувалися. Зокрема, книга «За маму, за тата». Я думаю, що ви десь її або бачили, або чули про неї. Так от, за словами співзасновниці, ще під час непростої минулої зими у Києві вони розглядали можливість зупинення діяльності через складну фінансову модель видавничого бізнесу, а спочатку під час обстрілу було пошкоджено склад «Книголенду», де зберігалися книжки видавництва. Згодом повністю знищено усе, що встигли надрукувати дівчата і ось колектив видавництва «Хто це?». Тому поки що вони змушені поставити на паузу свій видавничий бізнес. І це вже не перша історія, насправді. Дуже багато киян, які знають один такий відомий торговий центр, ну, скажімо, «Київмол» називається так, і фактично виїжджають всі бізнеси з цього торгового центру, тому що, ну, постійні обстріли – це раз, а друге – постійні повітряні тривоги, неможливо вести бізнес як такий. Тому до чого я це все веду? Давайте сьогодні зробимо щось добре не тільки для себе, але це можна поєднати. Добрим для себе і добрим для українського бізнесу. Шукаємо сьогодні те, що ви можете собі дозволити, придбавши і створене українськими руками. Тобто це може бути книга українського видавництва, це може бути якийсь товар, який створили в Україні. Уважно, будь ласка, відслідковуйте. Це може бути будь-що, це може бути продукт, створений в Україні. Але своєю гривнею давайте будемо підтримувати українські бізнеси якомога довше.

0: Словом, дивіться, Тейлор Свіфт у нас така панянка. Ми хотіли, тому що ти є Злата Новосельська під моїм пильним оком вухом, слідкую за тим, щоб я вімкнула саме ту пісню, яка має звучати сьогодні в іншій музиці, бо сьогодні саме той день, коли Злата Новосельська, палка фанатка Тейлор Свіфт, вбрала її худік, вбрала усі браслети, з якими вирушала на концерт Тейлор Свіфт. І історія така. Тейлор Свіфт, я намагалася вам щойно вімкнути одну із пісень, яка мені сподобалася із цього. Ну, це складно зрозуміти. Це вийшов міні-альбом, це вийшло доповнення до основного альбому. Словом, вийшло 4 треки. Прекрасні 4 треки від Тейлор Свіфт. Чому я так багато згадую зараз Злати Новосельської? Бо якби не ця дівчина, я б взагалі не розуміла, в чому вся сіль, вся правда, вся любов Тейлор Свіфт. В тому, що насправді треба вслухатися в тексти. Вона дуже правдива у своїх текстах. По-друге, треба розуміти, що за цими текстами ще є дуже багато роботи. До прикладу, як у третій, який ще не зазвучав, але обов'язково зазвучить в іншій музиці. Мені сподобалося, що є поєднання начебто і різних стилів, трошки кантрі вкраплення, трошки і попу, але такого, знаєте, не елементарного простого попу, а рафінованого попу. Словом, пісня, яку не обрала я, можливо, тому що не дослухала текст, але обрала для вас в іншу музику, Злата Новосельська. До речі, ви теж так можете зробити. Ви можете надіслати мені пісню, яка вам подобається, яку ви не чули ще в іншій музиці, і я обов'язково її поставлю. А сьогодні слухаємо новесеньку роботу «Cleveland» від Тейлор Свіфт. Одразу по рекламі.
1: Реклама.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плюс 30. Асфальт плавиться. Кондиціонер не справляється. Рятуйте!
5: Стоп! А навіщо мені так страждати? У ЖК Stone Space стартував продаж другої черги. Басейн усього в кількох кроках від квартири. Поруч ліс, а також у них діє програма «Єоселя».
6: ЖК Stone Space. Твій особистий курорт щодня. Телефонуй.
7: Питання є.

0: Гузли levdevelopment.com.ua.
1: Хто ти човне?
2: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Fest Republic. Квитки на artlive.van. Живий звук.
3: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
4: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
5: Реклама.

0: Чому такий звук я видала? Тому що хочеться, щоб у всіх була така любов, як у Тейлор Свіфт і Тревіса Скотта, чи як його? Тревіса... Та, правильно, просто Злата махай мені, щоб я, не дай Боже, не помилилася. Дуже мені подобається ця пара. Чомусь Інстаграм вирішив, що я їхня фанатка, тому підкидає мені всі відео із ними, з останніх матчів Тревіса, із того, як Тейлор Свіфт вболіває на трибуні, показує свою вже обручку, і коли він забиває, завжди тішиться так несамовито, що це потім потрапляє у мами. Тейлор Свіфт, будь ласка, смакуйте її доповнення до основного альбому і насолоджуйтесь її музикою.
1: Львівська хвиля.
0: На правах реклами я нагадаю вам про нашого партнера. Це Луцик Естетік Медікал Центр, які допоможуть повернути комфорт і впевненість у вашому інтимному житті. Одразу після народження вашої малечі у вас з'явилися якісь проблеми в інтимному житті, змінилася якість цього інтимного життя, чи просто ви відчуваєте дискомфорт під час сексу, будь ласка, вирушайте за адресою Хімічна 4 до Луцик Естетік Медікал Центру. У них є найсучасніше німецьке обладнання – лазер Дермаблейд зі спеціальною інтимною насадкою Juliet. Про що вона і як вона вам допоможе, питайте за телефоном 073-435-1121. Луцик Естетік Медікал Центр. І то була реклама.

0: шоу «Аперитив». Аперитив. Тут розквітає наша надія.
1: Любі моя, пам'ятаєте, ми з вами, точніше, я вам розповідала про слониху Венді в Одесі і просила вас звернути увагу на цю історію, яка активно ширилася у Threads і не тільки, про те, що треба її перевозити до Європи. Петиція щодо покращення умов життя слонихи Венді у Одесі набрала необхідні голоси. У соцмережах ця історія набула неабиякого розголосу, і Венді – це слониха, яка понад 40 років живе в Одеському зоопарку. Розповідали, що в неї насправді дуже важка доля. Її ще маленькою виловили у лісах Індії. Згодом у неї з'явився партнер Тарун, якого також виловили торговці дикими тваринами. Двох синів Венді віддали ще малими до цирку. Вони померли. Тарун помер. І Венді залишилася сама. Насправді дуже важко вона переживала цю самоту, не підпускала до себе людей, гостро потребувала соціалізації серед слонів, і небайдужі люди вирішили створити петицію щодо перегляду умов життя Венді, яка вже набрала необхідні 1000 голосів. Всього лиш треба було 1000 голосів. Я впевнена, що ті, хто мене слухали у шоу «Аперитив» цього тижня, теж долучилися до зміни життя і умов Венді. Тепер пропонують провести експертну оцінку за участю міжнародних та українських експертів, модернізувати вольєр та за необхідності перевести тварину до спеціалізованого центру. Ймовірно, це все відбудеться вже за межами України. Якщо це збереже життя слонисі Венді, то ми з вами молодці.
2: Львівська хвиля.
1: А я впевнена, так воно і буде. Далі про збереження власного життя поговоримо. Пам'ятаєте, що ліпше передбачити захворювання або попередити його, ніж його лікувати. Медичний центр «Веромед» нагадує, що у них в одному місці зібрані найкращі фахівці з різних напрямків. Флебологи, гінекологи, терапевти, проктологи, дерматологи, лікарі, які займаються сучасним лікуванням варикозу. Якщо ви помітили судинні сіточки, то не чекайте, поки ці сіточки перетворяться у розширені вени і симптоми стануть більш вираженими. Перший крок – це консультація та діагностика. І вже після оцінки стану вен лікар визначить, чи потрібне лікування і, зрештою, який саме метод обрати. Веромед – це коли про ваше здоров'я справді дбають. Все це роблять за адресою генерала Юнаківа, 9, деталі за телефоном 068 384 57 38. Це була реклама.

0: літа лока.
1: Львівська хвиля.
2: Факти, що змінили світ.
3: З Вірою Пузенко.
4: Уявіть, ще 70 років тому можливість просто подзвонити з одного континенту на інший була справжнім технологічним дивом. І це диво трапилося 25 вересня 1956 року. Тоді запрацював ТАТ-1. Перший трансатлантичний телефонний кабель. До цього телефонний зв'язок між Європою і Північною Америкою вже існував, але працював через радіо. Якість залежала від атмосферних умов, каналів було мало, а на з'єднання доводилося чекати годинами. Тому інженери вирішили провести телефон просто дном Атлантики. Основна частина ТАТ-1 простягнулася від шотландського Обана до Кларенвіла у Канаді. Майже 2000 морських миль, тобто приблизно 3600 кілометрів кабелю під океаном. Причому кабелів було два. Один передавав голос в напрямку Європи, а другий – у напрямку Америки. Сигнал мав пройти тисячі кілометрів, а кабель місцями лежав на глибині близько 4 кілометрів. Просто витягнути його на ремонт в разі помилки було, м'яко кажучи, непросто. Тому приблизно через кожні 60 кілометрів у кабель вбудовували спеціальні підсилювачі. Всередині працювали вакуумні лампи. Загалом для розмов через Атлантику знадобилося близько 300 таких ламп. І вони мали працювати роками на дні океану, без жодного обслуговування. Результат вражає навіть сьогодні. Вакуумні лампи в оригінальних підсилювачах ТАТ-1 не відмовили за всі 22 роки роботи системи. 25 вересня 1956 року кабель урочисто відкрили тристоронньою телефонною розмовою між Нью-Йорком, Оттавою та Лондоном. Одночасно можна було здійснити 36 телефонних розмов. Знаєте, сьогодні цифра звучить смішно, але тоді це був величезний прорив. Щодо вартості. 3 хвилини розмова між Сполученими Штатами і Великою Британією в день коштувала $12. Недешеве задоволення. ТАТ-1 працював до 1978 року, але сама ідея нікуди не зникла. Сьогодні континенти з'єднують сотні підводних кабелів. От тільки замість телефонного сигналу ними мчать величезні потоки цифрових даних. Під дном океанів проходить основна частина міжнародного інтернет-зв'язку, яким ми користуємося щодня. Тому 25 вересня 1956 року, коли телефонний голос вперше проклав собі дорогу дном Атлантики, точно змінила світ. Партнер фактів, що змінили світ,
1: реклама.
4: Екобаза White Horvat в 30 хвилинах від Львова. Близько. Ви знаєте, коли шукаєш базу для відпочинку, ти одразу думаєш, напевне, в Карпати махну. Потім думаєш, ого, стільки їхати далеко. А так хочеться і гори побачити, і ліс побачити, і щоб озеро було. Так от і вам скажу, в 30 хвилинах від Львова ви можете потрапити просто на казкову територію посеред лісу. Два природні озера, над ними альтан, далі дерев'яні будиночки, рибку можна половити, шашличок посмажити, чані поніжитися. Є все для того, щоб ви відпочили чи то компанією, чи сім'єю, чи парою можете приїхати. Тут відзначають дні народження, тут організовують романтичний відпочинок. Дівочі вечори, поробоцькі вечірки, одним словом, відпочивайте у White Horvat. Підпишіться на їхню сторінку і бронюйте.
1: Реклама.
4: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: Львів Дизайн Дей для нових ідей 26 та 27 вересня. Головна дизайн подія року у Львові. Дводенний форум та виставка Маркет Дизайн Експо для дизайнерів інтер'єру, архітекторів та всіх, хто цікавиться дизайном та облаштуванням свого простору. Топові спікери та актуальні теми. Українські бренди. Львів Дизайн Дей 26-27 вересня. Лем Стейшн. Квитки та детальна інформація на львівдизайндей.com.ua.
1: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
2: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: Реклама.

До завершення у цій годині нагадую вам про Луцик Естетік Медікал Центр, про місце, де працюють найкращі дерматологи та косметологи, які допоможуть вам спочатку продіагностувати шкіру вашого обличчя або вашого тіла на апараті фотофайндера, а після того знайти рішення вашим проблемам, можливо, злоякісним родимкам, можливо, новоутворення, яке вас турбує, чи вугрове акне. Про усе це запитуйте у Луцик Естетік Медікал Центрі за телефоном 073-435-1121 або за адресою Хімічна 4. І це була реклама.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Панацею проти старіння ще не винайшли, але зберегти красу, здоров'я та молодість шкіри якнайдовше можливо.
4: У Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» лише кваліфіковані фахівці, які професійно поєднують сучасні інноваційні послуги у сфері дерматології та косметології. Ваша «Панацея» бездоганного вигляду.
3: 068 500 0707.
2: Реклама.
0: Інформаційна програма «Акценти».
5: Агент ФСБ готував ракетний удар по підприємству на заході України. Ціни на АЗС країни знову змінились. Всесвітній день мрії відзначають сьогодні у Львові. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Кріт серед своїх. Агент ФСБ готував ракетний удар по підприємству з виробництва безпілотників на заході України. СБУ затримала зрадника. Житель Львівщини спеціально влаштувався на стратегічний об'єкт. Він мав передати

0: давати росіянам координати цехів і складів, розповіла речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.
1: Також ворог сподівався отримати від Крота інформацію про час перебування на режимному об'єкті найбільшої кількості людей. Втім, співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента. Під час обшуків у затриманого виявлено планшет, який він приховано використовував для отримання і передачі розвідданих, а також для зв'язку із куратором від ФСБ.
0: Тепер фігуранту загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.
2: Акценти.
0: Нічна атака. Ворог масово обстріляв Україну. На Одещині бив по житловому сектору і логістичних приміщеннях пошти. Загинула жінка, постраждав чоловік. На Київщині росіяни вдарили по трьох районах. Проте найгірша ситуація в столиці. Там загинув 14-річний хлопець. Кількість постраждалих від ворожого удару по будинку зросла до трьох. Один із них у важкому стані. Далі мешканка пошкодженого будинку Марина.
3: Я була на кухні, все було спокійно. Потім почула вибух. Десь через там секунд 30 пішла сирена. Все було спокійно, я навіть пиріг намагалась пекти. Налякалась. Вікна тряслись. Ну, слава Богу, ми та живі.
0: На Полтавщині безпілотник влучив по об'єкту залізничної інфраструктури. У Запоріжжі кількість постраждалих від удару по лікарні зросла до двох. Зруйновані багатоповерхівки, гаражі та авто.
2: Акценти.
0: Після паузи ціни на АЗС України змінились. Мережа ОКО підняла вартість дизельного пального одразу на 3 гривні. Тепер літр можна купити за 103 гривні. Водночас на Укрнафті бензин А95 Energy подешевшав на 3 гривні і коштує 90 за літр. Мережі БОК та СОКАР залишили вартість усіх видів пального без змін.
2: Акценти.
0: Сезон збору грибів триває в Україні, через це зростає небезпека отруєнь. Найчастіше люди потерпають через збирання біля доріг та купівлю на ринках. Часто отруйні бліді поганки плутають з їстівними печерицями. Цього року від грибів в країні постраждали вже 39 людей, зокрема 6 дітей. На Сумщині зафіксували один летальний випадок. Аби уникнути біди, лікарі радять не вживати грибів дітям до 12 років, вагітним та людям похилого віку.
2: Акценти.
0: Буде свято. Всесвітній день мрій відзначають сьогодні у Львові. Благодійна подія відбудеться біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Для вас співатимуть дитячі колективи та відомі українські артисти. Серед них Ірина Федишин, Наталка Карпа, Христонько та Вікторія Ніро. Головна мета – підтримати дитячі мрії та надихнути молодь. Початок о 18:00. Приходьте всією родиною, вхід вільний. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
2: Акценти.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Сьогодні очікуємо до 16 зі знаком плюс, і не дуже то й очікуємо, але ймовірно, що буде ще невеликі опади на вихідних без дощу і вже значно тепліше. 14-19 у суботу, в неділю до 21 градусу. Зараз у центрі нашого міста плюс 13.
2: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
1: Триває шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». Яке ж кіно я вам сьогодні загадаю рівно за півгодини у забавці без спойлерів. Я сподіваюся, ви не пропустите. І яка ж у нас класна прем'єра від хлопців, від яких ми, до речі, вчора я анонсувала, що ми очікували нову роботу, а вже сьогодні будемо її слухати. А стартуємо із «Калушем».

Сьогодні вас запрошує нам черговий сезон шоу від Безодня Мюзик. Називається воно «Критиканти», де на цей раз Ель Кравчук розбирає сучасну українську музику. На початку цього шоу, дивлячись відеороботи українських музикантів, відомих, менш відомих, він каже: «Я от йшов на «Критиканти» і думаю, ну для чого ви мене покликали? Я не дуже вмію насправді критикувати», але він себе явно недооцінює. Ель Кравчук має дуже гарне відчуття музики, ритму, і от мені його бракує в нашій студії в моменти, коли я розумію, звідкись надихався артист на створення нової роботи. А звідки не можу десь знайти, можливо, в мене трошки збідніла музична бібліотека всередині в моїй голові, а от у Елі Кравчука там явно все по полицях розкладено, тому що він тільки чує музику, одразу може наспівати пісню якихось там 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х, звідки брався референс до нової роботи. Зокрема, так сталося із треком Маші Кондратенко, який ми чуємо в ефірі радіо «Львівська хвиля», тіп з рейтерської. Ким надихалася Машуля? І чи є це сильна робота? До речі, що пов'язує Ель Кравчука і Машу Кондратенко? І хто був той таємничий її перший продюсер ще у дитячі роки? Як виявилося, вона ще звідтіля заходила на українську сцену, просто ми то не дуже її пам'ятаємо. Що подумав і сказав про Дові не тільки Ель Кравчук, але і ведучий «Критикантів» Макс Нагорняк, з чим я повністю згідна? І чого, на думку обидвох, бракує Дорофєєвій у новій роботі 747. Зрештою, подивіться, шоу того вартує. «Критиканти» – новий епізод нового сезону на YouTube.

0: Так багато у мене улюблених пісень від гурту «Антитіла». Сьогодні було і вибрати оту четвірку «Антитіла». Скучила за їхніми роботами. Насправді хочеться на якийсь великий масштабний концерт від гурту «Антитіла». Останній такий я пам'ятаю у Львові, ще на арені. Я сподіваюся, колись обов'язково в мирні часи ми знову зустрінемося на величезних українських майданчиках. А поки що гурт «Антитіла» з новою роботою завітає до нас одразу по рекламі. Вона про позитивне, вона про пошук світла в кінці тунелю. Вона називається «Окей». Все почуєте самі.
1: Він засяє із минулого, як ліхтар.
2: Реклама. Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Підлогові слідів відмила. В 10-те кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
5: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
6: Щоб

0: 100 грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
3: Ми маємо ким пишатися.
2: Слухайте щобудня на львівській хвилі. Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щирецька, 36.
4: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік «Зоді».
3: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
2: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін UA».
3: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
5: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
3: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, бенкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
2: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів «Веквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Нікозахід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Suzuki.
3: Реклама.
8: Прем'єра на львівській хвилі.
3: Перший раз.

0: Львівська хвиля.
1: Звісно, цей фортепіанний мотив часто використовувався у багатьох піснях, але від того ця пісня не менш прекрасна. Окей, від гурту «Антитіла» відео вже теж готове для того, аби ви його подивилися. І повірте, воно варте вашого часу. А тим часом, на правах реклами, не забувайте ще випити смачної мінеральної водички «Солуки». Бо як без неї у п'ятницю то? А як без неї на вихідних то? Придбайте не одну пляшечку 1,5-літрову мінеральної водички «Солуки», а палетками візьміть, пригостіть своїх сусідів, візьміть на природу, дивіться, не буде дощику, можна такі якісь останні, або перші осінні, або останні теплі пікнічки влаштувати на природі. Ну і без води це теж складно собі уявити. Мінеральна водичка «Солуки» завжди у всіх пригодах бере участь разом із вами. Газована, не газована, сильно, слабо газована або ж лікувальна. Обирайте ту, яка вам смакує найбільше, і шукайте облизенько. «Солуки» – це вода для тебе. І то була реклама.

0: Без спойлерів. Без спойлерів. Погадай кіно, яке ми подивилися.
1: Просто неймовірне кіно. Я вчора подивилася, і вже в мене нетерплячка. Так хочу ним із вами поділитися. Це не новий фільм. І, можливо, саме зараз мені треба було його глянути вже у такому свідомому віці, зрозуміти його глибину. І я дуже хочу, щоб той, хто теж його подивився, отримав подарунок від нашого партнера, від львівської мануфактури «Мила». Натуральна косметика ручної роботи вже чекає на вас. Це ідеальні косметичні засоби, які також ідеальні у якості подарунка. Якщо ви бігаєте і не знаєте, що ж обрати, щоб подарувати дорогій людині, або подрузі, або мамусі, або татусю, бо є окремо чоловіча лінійка, то засоби, які тонізують, зволожують, живлять і захищають шкіру, обличчя, руки і тіла, завжди доречні від львівської мануфактури «Мила». А ще у них є ароматні свічечки у формі гарбузиків зараз якраз, і задекорувати вашу оселю, і зробити її такою, знаєте, якоюсь теплою, затишною. Завдяки львівській мануфактурі «Мила» завжди можна. Шукайте усю лінійку їхніх засобів, аби доглядати за вашим тілом і аби прикрашати вашу оселю за такими адресами, як братів Рогатинців 30, або ж Вікторі Гарденс на першому поверсі, або є, звісно, що віртуальна адреса львівська мануфактура «Мила» в Гуглі. Вводьте і знаходьте. То була рекламна інформація, власне, за пакуночок ароматного щастя. Ви боретеся від львівської мануфактури «Мила», і я вже готова почути вас. Добрий день!
2: Добрий день!
1: Точніше, давайте я почну. Отож, давайте так, буду поступово із назви. Назва фільму звучить майже як запрошення на свято. Щоправда, насправді за цим запрошенням стоїть одна із найгірших професій, як на мене. Знаєте, якщо би в мене взагалі не було грошей, і мені би довелося обрати якусь професію, це би була остання, на яку би я звернула увагу. Я не зарікаюся, але для мене це гіршої професії просто не існує. А у цьому фільмі вона не тільки була така привілейована, а нею займалися фактично три покоління: дідусь, тато і син.
2: Це щось з похоронним бюро може пов'язано?
1: Це пов'язано зі смертю, але не з похоронним бюро.
2: А патологоанатому, можливо, так? Не факт, я зрозумів. Покоління там.
1: Причому так неї дуже пишаються, знаєте, в цьому фільмі. Але у мене від перших 10 хвилин було дуже велике запитання, зокрема до дідуся. А взагалі є чим пишатися? І чому він таку долю хотів для свого сина, а його син для свого сина?
2: Класна підказка, шикарна просто, але дякую. Без варіантів. Дякую великі.
1: Дякую вам за участь. 097-297-307. Їдемо далі. Я чекаю на ваші телефонні дзвоники для того, щоб ще побавитися у забавку без спойлерів. У мене ще є дві підказки. Є подаруночок від львівської мануфактури «Мила», є бажання поспілкуватися із вами в прямому ефірі. Отож, з першої підказки зрозуміло, що це якась супер непроста професія, супер неприємна професія, пов'язана зі смертю, але не патологоанатом і, взагалі не пов'язана з лікарською діяльністю. Друга підказка у мене буде така. Поки ви набираєте 097-297-307 для того, аби потрапити до прямого ефіру і отримати подарунок від нашого партнера. Знаєте, який фатум дивний спіткав одного із акторів цієї стрічки? Він грає ув'язненого у цьому кіно. Ув'язненого, який, в принципі, очікує на смертну кару. І зараз цей актор відсиджує термін у в'язниці одній американській. І так виглядає, що, ймовірно, сидітиме ще дуже довго. Добрий день!
3: Добрий день!
1: Ви почули другу підказку?
3: Частково.
1: Частково?
3: Так.
1: Актор, який зіграв ув'язненого у цій стрічці, приреченого до смертної кари, зараз в реальному житті теж у в'язниці. Проти нього є 120 позовів. Це дуже резонансна подія в американському музичному і не тільки суспільстві.
3: Я щось думала, може, то про якихось...
1: Як?
3: Думала, може, якихось людей, які там порушують дуже закон, якісь гангстери.
1: Порушують закон, але не гангстери. Останній шанс даю комусь із вас. 097-297-307. Добрий день.
4: Добрий день.
1: А ще ви знаєте, у цьому фільмі є любовна лінія. І вона така... Ох, гостра. І вона, і він пережили втрату своїх синів. І вони пірнають у ці стосунки, наче рятуючи один одного.
4: Я думаю, що це Сім, але це не Сім.
1: Це фільм?
4: Сім.
1: А, Сім. Ні. Це фільм називається... Може, ви скажете? Добрий день.
5: Добрий день.
1: Ну, як? Ну... Так! Фільм називається «Бал монстрів». Як давно дивилися це кіно?
5: Я тільки планую.
1: Ви тільки плануєте, обов'язково подивіться. Рекомендую подивитися усім, хто ще не бачили. Біллі Боб Торнтон. Перший, до речі, чоловік Анджеліни Джолі. Ну, такий харизматичний чоловік. Такий, ну, в самому соці, якраз у цьому фільмі. І Гелі Беррі. Вона за цю роль отримала Оскара. По-перше, інтимна сцена там така, що, ну, це треба вміти зіграти. Вже не дивно, що вона отримала Оскара. По-друге, сцена, коли, ну, коли вона втрачає те, чого втратити начебто би і не мала, але як вона це зіграла? Яка це сильна картина? Картина, яка розповідає про покоління чоловіків, які заносять фактично їжу, доводять до камери смертників тих, кого потім будуть саджати на стілець, на якому вони будуть помирати. І от цим займаються головні герої у цій родині, як туди вплилася любовна лінія і як це все розвернулося. Подивіться, «Бал монстрів» 10 з 10.

0: Львівська хвиля.
1: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
0: Ми маємо ким пишатися.
1: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
2: Він міг усе життя залишатися інженером і викладати геометрію. Натомість його голос почули в «Ла Скала», Нью-Йоркській метрополітен-опера та на найвідоміших сценах світу. 25 вересня 1932 року в Донецьку народився Анатолій Солов'яненко, один з найвідоміших українських тенорів 20-го століття. Він виріс у шахтарській родині і про музику спочатку не думав. Закінчив політехнічний виш, працював там на кафедрі інженерної геометрії, от тільки весь час співав. Солов'яненко почав приватно займатися вокалом відомого педагога Олександра Коробейчика, коли був студентом. І так тривало близько 10 років. От такий нестандартний шлях, без консерваторії. Солов'яненко тренував голос, який згодом назвуть одним із найкращих українських тенорів. У 1962 році, після успішного виступу на огляді художньої самодіяльності, його помітили в Києві. Того ж періоду Солов'яненко переміг у конкурсі молодих вокалістів і отримав можливість стажуватися в Італії в легендарному театрі «Ла Скала». А вже з 1965-го став солістом Київської опери. Цій сцені він віддав майже три десятиліття. Солов'яненко співав у кращих операх. Він гастролював у Європі, Канаді, Японії, Австралії та США. Диплом Київської консерваторії таки отримав, але у 1978-му. На той момент він вже багато років був солістом головної оперної сцени України. Він співав за кордоном і мав звання народного артиста СРСР. Особливе місце в його творчості займала українська пісня. У виконанні Солов'яненка звучали «Дивлюсь я на небо», «Ніч яка місячна», «Повій вітра на вкраїну» і багато інших. Голос Солов'яненка залишився на записах у Золотому фонді української музики. І в пам'яті кількох поколінь слухачів. Анатолій Солов'яненко – український тенор, якому аплодував світ, належить до тих, про кого ми кажемо «наші».

0: Партнер проєкту «Три стихії» – спортивно-оздоровчий комплекс, який знаходиться на Щерецькій, 36, і є у зимній воді. Яка зручніша вам локація, таку і обирайте для ваших тренувань і для оздоровлення. Щодо тренувань. Нагадую, що тут дуже комфортно тренуватися, а все через те, що тут надзвичайно чисто, сучасні тренажери і правильне кондиціонування. Нещодавно була у трьох стихіях у зимній воді. Скажу, яке там все новеньке, як там чисто, як там все доглянуто. Справді хочеться займатися спортом. Тут є і басейн, тут можна замовити масаж, тут є спа-зона. Звісно ж, зала для ваших тренувань. До речі, якщо ви хочете доєднатися до команди тренерів трьох стихій, телефонуйте їм. А для тих, хто хоче придбати абонемент, скажу, що дуже зручно, бо ви можете придбати і разове відвідування, і на місяць абонемент, і на будь-який зручний для вас термін. Три стихії. Місце для всієї родини, для оздоровлення і занять спортом.
1: Реклама.
0: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
1: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.

0: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. У Шепільська дихається вільніше.
1: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.

0: Любов завжди помітна, а глисти – ні. Дронтал – надійний захист від найпоширеніших гельмінтів. Діліться любов'ю, а не глистами. Дронтал.
1: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 2500 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
2: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
3: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
2: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
3: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
4: О, дивись, яка курка!
5: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай!
6: Кур'єр. Курка з характером.
7: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
8: Реклама.

12:52 до завершення у цій годині. Нагадую вам зараз спинитися і випити смачної мінеральної водички Солуки, зробити ковточок, потім другий, відчути, що день набирає зовсім інших барв, стає яскравішим і ви стаєте впевненішими. Шукайте Солуки у близенько, у кожному і найближчому до вас. Солуки – це вода для тебе, смачна і корисна. І то була реклама.

0: Львові минає 13-та година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
1: Реклама.
2: Львівська хвиля.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Велосипедистку збив мінівен на Львівщині. Вулицю Героїв УПА відкриють для приватних автівок вже за годину. Підлітків запрошують поговорити про хейт і критику. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Велосипедистку збили на Львівщині. Аварія сталася вчора на одному з перехрестів у місті Броди. Місцева жителька на мінівені наїхала на велосипедистку. Через це кермувальниця двоколісного потрапила до лікарні. Слідчі відкрили кримінал. Зараз встановлюють усі обставини події. Винній загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати автівкою.
3: Акценти.
4: Оновили мапи. Ворог окупував Новоолександрівку на Добропільському напрямку. Також там просунувся поблизу Васильівки. Мав успіхи біля Юрківки на Слов'янському Вітинку. Росіяни наступають малими піхотними групами, практично не використовують техніки. Що відбувається на сусідньому Лиманському напрямку, розповів речник 66-ї бригади Василь Денисюк.
5: Просування 66-ї бригади певне досі є. Продовжуємо

0: мати успіх на фронті, укріплювати свою оборону в тих населених пунктах і довкола тих населених пунктів, які вже вдалося звільнити. Якщо ми говоримо саме про 66-ту бригаду, то це населені пункти Середня та Шандригулова.
1: Росіяни намагаються контратакувати і відбити території, які звільнили сили оборони.
2: Акценти.
1: Оновлена дорога вулицю Героїв УПА відкриють у Львові для приватних автівок вже за годину. Громадський транспорт повернеться на звичні маршрути завтра. Це тролейбуси 22 та 30 і автобуси 7 та 33. Наразі на Героїв УПА діятиме звична схема руху. Маркування для дорожньої розмітки планують зробити наступного тижня.
2: Акценти.
1: Вразлива категорія підлітків запрошують поговорити про хейт і критику, як сприймати такі висловлювання та реагувати на них, а ще як захистити себе, щоб не стати жертвою хейту. Зустріч проведуть завтра о 15:00 у храмі Святих Володимира та Ольги. Запрошують підлітків віком від 13 до 18 років. З собою можна взяти також друзів. Окрім розмови, будуть іще цікаві інтерактиви та живе спілкування з однолітками.
2: Акценти.
1: Наша історія на екрані. 10 фільмів про інклюзію, соціальну відповідальність та рівність можуть переглянути львів'яни. Стартував проєкт «Кіно для кожного та кожної». Це стрічки про інклюзію, соціальну відповідальність та рівність. Сьогодні у програмі також документальні роботи про поруйновані війною українські міста та життя людей. Продовжує організаторка проєкту Віра Карпінська.
3: Є документальні стрічки про Ізюм, Харків і Херсон. А ще в нас в програмі є дуже свіжа стрічка. Це історія дівчини з освітою бібліотеки. Бібліотекарки, яка шукає себе, думає про майбутнє, про можливу міграцію. І саме з цією стрічкою ми зробимо експеримент і звукопис звучатиме наживо.
1: Перегляди розпочнуться сьогодні о 16:00 у Центрі міської мобільності на Степана Бандери, 24. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
2: Акценти.
4: Прогноз погоди на львівській хвилі.
5: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
6: Сьогодні очікуємо до 15 зі знаком «плюс» і ще дощитиме сьогодні. Завтра і позавтра вже без істотних опадів. В суботу обіцяють до 19 градусів тепла, в неділю до 21 і попередньо у понеділок і вівторок до 22 градусів і без дощу. Вже зараз у центрі нашого міста «плюс 14».
5: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
7: Реклама.
8: Якщо із венами проблема, звертайтесь, будь ласка, у клініку «Реваско».
7: Реклама.
9: Шоу «Аперитив». «Аперитив». Тут розквітає наша надія.

нарешті це сталося. Соліст популярного гурту «Måneskin» Давід Дем'яно одружився зі своєю коханою, виконавицею та акторкою Дав Камерон. Урочиста весільна церемонія відбулася у мальовничому містечку Монтальчино, що в Італії. Наречені обрали «Total White» образи. Дав Камерон замість традиційної весільної сукні була в білому костюмі з поясом, без фати. Прекрасна, легка зачіска, як у мене сьогодні. Просто гарно вкладене її волосся, і цього достатньо. А під білий костюм вона одягнула шовкову блузу зі стилізованою краваткою. Що стосується Давіда Дем'яно, то він був дуже стильним, теж в білому костюмі, який довершив елегантним шовковим шарфом оливкового кольору. Чи детально я вам описала образи цих наречених, щоб ви могли їх уявити, навіть якщо ви не бачили ні відео, ні фото із їхньої церемонії. А власне папараці підловили їх під час виходу із церкви, де й відбулося вінчання. Цікаво, що до самої церкви Давід Дем'яно на дуже красивій автівці довіз свою наречену і майбутню дружину Дав Камерон. Сама пара поки не розкривала жодних деталей святкування, що було опісля, а я вам скажу, що було до того. 4 роки тому Дав Камерон і Давід Дем'яно вперше зустрілися на церемонії MTV Video Music Awards. Романтичні стосунки між ними зав'язалися десь через рік. Пара почала регулярно з'являтися разом на публічних заходах. А вже восени минулоріч Давід Дем'яно освідчився Дав Камерон. Проте вони дуже довго не відкривали усіх подробиць, чи буде у них весілля, чи це просто заручені такі довготривалі, як це частенько буває. Але бачите, весілля відбулося. А чи це перша частина, чи це якби відбулося і фінал, не зрозуміло. Та зрештою, воно нам треба. Ми просто тішимося за ще одну щасливу і закохану пару. Принаймні такими вони мені виглядають.

0: хвиля. Львівська хвиля.
1: Тим часом на правах реклами я нагадую вам про ювелірний бутік Зоді, які створюють ювелірні вироби, які завжди доречні за будь-якого свята, за будь-якого святкування, дарувати ювелірні прикраси. Це насправді дуже класно, тому що вони завжди залишаються у спогадах, і не тільки у спогадах, виносити їх, витішитися ними. Інколи вони говорять більше, ніж слова коханої, дорогої вам людини, і тим паче хочу вас вже цими вихідними спрямувати до ювелірного бутіка Зоді, адже у них знижки на золоті прикраси більше, ніж 50%. Схожа історія зі сріблом, і з діамантами. Тож, вирушайте. Ювелірний бутік Зоді у Львові, вулиця Симона Петлюри, 2 та Сихівська, 8, у Винниках вулиця Галицька, 51В, у Буську Петрушевича, 26, і в Городку вулиця Перемишельська, 5. Сайт zodi.com.ua. Там дізнаєтеся, зокрема, і про акції вихідного дня. І то була реклама.

0: Святослава Карчук знову заспіває про улюблену пору у році, про весну. На цей раз не з колективом «Один в каное», а й з нею.
1: Я ховаю губи у губах, мов вони від вітру пересушені.
0: Джері Хейл і Святослава Карчук вперше взялися за цю роботу навесні 2024 року. І відтоді постійно щось допрацьовували, постійно щось їм не подобалося у спільній роботі. А вже от зараз дійшли до висновку, що наче вона готова для того, щоб ми з вами її почули. Пісня присвячена любові попри відстань, час і неможливість бути поруч. А у центрі пісні люди, яких розділяють міста, кордони, обставини, але вони продовжують кохати. Джері Хейл, Святослава Карчук, «Дві весни» одразу по рекламі.
2: Реклама. Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Справи інтимні стануть приємні з Луцик Естетик Medical Center.
6: Ефективне омолодження інтимних зон на сучасному лазері Juliet. Процедура, що вирішує одразу кілька проблем. Від відновлення тканин до лікування стресового нетримання сечі.
5: Луцик Естетик Медикал Центр. Записуйся за телефоном 073-435-1121. Вулиця Хімічна, 4.
7: Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама Східниця запрошує.
8: СПА – басейн із підігрівом, оздоровчий центр, а для найменших гостей – дитячий клуб.
7: Панорама Східниця. Цієї осені мінус 15% на проживання у вілах.
8: Деталі на сайті panoramawellness.com.
9: Пропозиція діє з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
10: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
11: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
12: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
13: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
14: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
15: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
16: Клас енергоефективності А.
17: Реклама.
18: Прем'єра на львівській хвилі.
19: Перший раз.

Дві хвилини, і я запрошую вас до забавки за партою. Сьогодні буду вас бати із пантелику, вигадуючи якусь брехню про неї, про красу останніми тижнями нашого міста, і не тільки нашого міста. Якщо заглянути у сторіс там відомих блогерок, то ну все всіяно цим, про що я буду говорити за дві з гаком хвилини. Не пропустіть і телефонуйте 097 297 307.

0: Науменко, Арде, що там такого веселого? Розкажіть, посміємось усім класом.
1: Андрій Яремович, нічого смішного.
2: Забавка за партою.
3: За партою.
2: В шоу «Аперитив». То що, зіграємо?
1: Запрошую вас до гри 097-297-3007. Ви боретеся за піцу від нашого партнера, від Квадрат Суші & Піца. Окрім піци, у них є і суші-сети, і бургери, і супчики, і салатики. Але сьогодні я хочу вас детальніше познайомити із суші-бургерами. Це моя любов, насправді. Якщо хтось із ваших близьких не любить рису, то той рис, який є у суші-бургерах з вугрем, з тунцем, з креветочкою, з лососиком, повірте мені, той рис так буде смакувати. Ух, суші-бургери із креветкою – це поки що мій фаворит. Хоча воно все залежно. Знаєте, просто сьогодні мені хочеться оцього поєднання солодкого і трошки пікантного. Креветка із грушею, до того всього додають крем-сиру в такому еклері. Еклері. Вже еклери, захотілося. Суші-бургери із креветкою. З лососем, з тунцем, з вугрем або суші ходог і теріякі. Все це роздивитися, все це замовити ви можете на єдиному сайті квадратсуші.com, де смачно в квадраті. І коли ти заходиш на цей сайт, то вже вийти з нього дуже складно, нічого не замовивши. Ну, а коли у нас трошки холодніша пора за вікном, то вже хочеться чогось такого, знаєте, пікантнішого, якщо ми говоримо про супчики. Тут том'ям саме те, що варто замовляти на сайті квадратсуші.com на кокосовому молочці, знову ж таки, з тигровими креветочками, кальмарчика. Дуже багато є морепродуктів, такий наваристий цей бульйончик і гарячим ще потрапляє до вас. Том'ям від Квадрат Суші & Піца. Замовляйте із доставочкою. То була реклама. Ну, а зараз починаємо нашу гру. Добрий день.
4: Добрий день.
1: Сьогодні буду намагатися вам говорити правдиві факти, але там як вийде. Щось правдиве, щось неправдиве. Про жоржини поговоримо. Дикі жоржини. Дикі, походять із гірських районів Швейцарії, де їх вирощували ще племена ацтеків та майя.
4: Ні.
1: Правильно-правильно. Ну, куди? Ацтеки, майя і Швейцарія. Мексика. Насправді, звідтіля походять дикі жоржини. Добре, їдемо далі. Свою наукову назву квітка отримала на честь німецького ботаніка і географа Йоганна Георгі. Начебто Георгі, жоржини, десь воно там має переплестись, так чи ні?
4: Думаю, так.
1: Супер! Останній факт, який відділяє вас від піци, від нашого партнера від Квадрат Суші & Піца, тож будьте уважною. Жоржини були одними із останніх рослин, завезених до Європи. Так, ні? Ви заснули?
4: Думаю, що так.
1: Думаєте так?
4: Так.
1: Ай, трошки навіть боляче. Насправді це одні із перших рослин, які завезли до Європи. Жоржини зараз прикрашають весь Львів, весь віртуальний світ, тому що всі, хто придбали у бабусі десь там на стихійному ринку жоржини, обов'язково їх виставляють. І це прекрасні квіточки. Я ніколи не фіксувала того, що жоржини з'являються десь у вересні. Чомусь мені завжди здавалося, що вони такі достатньо весняні квіти. Але ні, це ті квіти, які готові на стіл тішити навіть у такі хмарнесенькі дні. Купуйте собі жоржини і купуйте їх у бабусів, дідусів. Це так зворушливо.

0: Реклама.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
2: Домінос піца, піца, домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вжимчиться, домінос піца.
3: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
4: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
5: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
6: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group» біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.

0: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van. Живий звук.
1: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
2: Реклама.

13 година, 54 хвилина по ній. Далі у нас Майкл Джексон і Бенсон Бун, а потім Злата Новоселська і свіженька порція акцентів.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Ускладнення руху можливе на Львівщині через веломарафон. Майже 25 тисяч нових боргів за воду з'явилось в Україні. Уряд збереже щомісячну доплату вчителям з прифронтових територій. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Велосипеди на дорозі. Жителів Львівщини попереджають про можливі ускладнення руху. У неділю відбудеться благодійний веломарафон «Львівська сотка». Учасники стартуватимуть об 11:00 від музею науки на Стрийській. Маршрут пролягатиме дорогами області до села Раковець. Зокрема, через населені пункти Липники, Мелятичі, Суходіл та Бібрка. Врахуйте це під час планування поїздок.
0: Акценти.
1: Більша небезпека. 50 кілометрів дальності тепер мають російські дрони на оптоволокні. Раніше довжина котушок становила до 20 кілометрів, згодом 35, повідомив депутат Харківської облради. З такими безпілотниками дуже важко боротися, бо проти них не працюють засоби РЕБ. Ворог запускає їх по прифронтових територіях і навмисно б'є навіть по цивільних машинах та гуманітарному транспорту.
0: Акценти.
1: Ігнорують рахунки. Майже 25 тисяч нових боргів за воду з'явилося в Україні з початку року. Загалом у єдиному реєстрі боржників є понад 170 тисяч таких проваджень, пише Open Data Bot. Проте нових справ стало майже чверть менше, ніж торік. Найбільше боргів зафіксували на Дніпропетровщині, Сумщині та Миколаївщині. Найчастіше не платять за водопостачання люди віком середнього віку. На них припадає понад третина справ.
0: Акцент.

0: Подяка за роботу. 2600 гривень щомісячної доплати збереже уряд для вчителів, які працюють на прифронтових територіях. Виплати отримуватимуть майже 24 тисячі педагогів із шкіл у 6 областях. Кабмін перерозподілив кошти між місцевими бюджетами, щоб забезпечити фінансування до кінця року. Доплату отримають вчителі, які навчають дітей очно або в змішаному форматі в умовах підвищеної небезпеки.
1: Акценти.
0: Світ музики з малку. Батьків із малечою кличуть у Львівську філармонію. Стартує сезон дитячих інтерактивних концертів «Музичні викрутасики». Це можливість для дітей віком від 0 до 4 років побачити наживо виконавців та музичні інструменти. На концерті не треба сидіти у залі, продовжує менеджерка філармонії Марта Більська.
2: Виникло бажання створити окремі концерти «Музичні викрутасики» для наймолодших. Від 0 до 3 рочків, де діти будуть взаємодіяти з музичними інструментами і, звичайно, з музичними звуками у дуже близький, контактний і душевний спосіб.
0: Концерт «Музичні викрутасики» вже цієї неділі. Квитки можна придбати на сайті Львівської філармонії. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
1: Акценти.
3: Прогноз погоди на львівській хвилі.
4: На вихідних очікуємо до 21 зі знаком плюс, у суботу, щоправда, до 19, а от у неділю до 21. Без дощу, в понеділок теж зустрінемо без опадів до 22 градусів. Зараз у центрі нашого міста плюс 15 і без дощу.
1: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
4: Продовжується шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». Ще маємо годину, а я ще не все встигла вам розповісти. Тож залишайтеся зі мною. Звуть мене Василина Арде.

0: Навігатор.
1: Любі наші, Городоцька, якщо точніше, Городоцька 242. Одразу дві ДТП трапилося на виїзд і в'їзд з міста. Затор потрохи утворюється. Майте, будь ласка, цю інформацію на увазі. Вулиця Городоцька зараз важко проїзна. Маєте більше інформації, діліться. 097-297-307.
2: Львівська хвиля.

0: Шоу «Аперитив».
1: Барабанщик шукає музикантів для створення гурту. Саме із такого оголошення у Дублінській школі розпочалася історія колективу, яка цьогоріч, ця історія, вже досягла 50-річчя. Мова йде про ірландський гурт U2, який із нагоди 50-річчя свого гурта оголосили про вихід 16-го студійного альбому «Карнавал де Луз». Платівка стане першим повноформатним альбомом гурту із новим матеріалом за майже десятиліття. До неї, зокрема, увійдуть 12 пісень, і, що супер важливо, буде композиція незмінного вокаліста цього колективу Боно та Долі Партон, яку світ втратив буквально нещодавно. Трек під назвою «Торн» – це останній вокальний запис американської виконавиці. Цей альбом ми очікуємо вже у листопаді цьогоріч, але буквально декілька годин тому з'явився перший трек із цього альбому під назвою «Silentio». І хто я така, щоб не дати вам його послухати? Просто зараз в ефірі радіо «Львівська хвиля».

0: Ціо від YouTube, 50 років колективу, а співають, як начебто щойно зустрілися у дублінській школі. Чекаємо на свіженький альбом, а поки їдемо далі.
1: Львівська хвиля.

0: купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
1: Ага, і платити за неї до пенсії?
2: Ні, в ЖК Stone Space діє Єоселя. Державна програма, розумієш?
1: О, серйозно? А що там ще є?
2: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
1: Переконав, виїжджаю на огляд.
2: ЖК Stone Space встигне обрати найкраще планування.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Веріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В. 097 015 04 01.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Львів Дизайн Дей для нових ідей 26 та 27 вересня. Головна дизайн подія року у Львові. Дводенний форум та виставка Маркет Дизайн Експо для дизайнерів інтер'єру, архітекторів та всіх, хто цікавиться дизайном та облаштуванням свого простору. Топові спікери та актуальні теми. Українські бренди. Львів Дизайн Дей 26-27 вересня. Лемстейшн. Квитки та детальна інформація на львівдизайндей.com.ua.
0: Свято сиру і вина у Львові. 25-27 вересня. Львівський палац мистецтв. З кожним квитком скляний келих у подарунок. Дегустуй, смакуй, донать. Купуйте квитки на сайті фестивалю.
4: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Ходь, тестуй та обирай свій Сузуки в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Сузуки.
6: Реклама.

0: шоу «Аперитив». Аперитив. Тут розквітає наша надія.
1: На одній сцені із такими представниками різних класних брендів, як Adidas, Tommy Hilfiger, French Toast, Adaptive і Victoria's Secret. Better Me представили благодійну колекцію адаптивного одягу на показі Runway of Dreams під час Нью-Йоркського тижня моди. Better Me – це український бренд, одяг якого має магнітні застібки, знімні рукави та штани, які можна розстібнути по усій довжині. А до тестування речей для людей з протезами долучилися українські ветерани і загалом допомогли зробити одяг від компанії Better Me таким, який враховує потреби усіх людей, яким буває складно користуватися гудзиками, вдягати речі через голову або отримувати доступ до протеза. На подіумі показали сорочку-трансформер із магнітною застібкою та знімні рукави, худі із короткою застібкою, футболки із магнітами на плечах, а також штани-трансформери із блискавками по всій довжині. І Нью-Йорк був в захваті. Чесно кажучи, в захваті і я. Дуже так конструктивно підійшли до цього одягу і тішить те, що українські ветерани мали нагоду протестувати цей одяг на собі, аби зрозуміти, наскільки він є адаптивним.

0: Львівська хвиля.
1: Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
2: У носі крутить, суглоба глумота, голова тріщить. Що ми робимо? Правильно, заварюємо собі чай з яскравого пакетика з ароматом лимона чи малини. Випиваємо, лягаємо під ковдру, і вже за півгодини нас реально відпускає. Ми думаємо, ух, які сильні ліки моментально виліковують вірус. Але з погляду фармакології ми просто вімкнули в організмі режим ілюзії. Проведімо чесний аудит того, що насправді насипано в ці пакетики. Якщо ми уважно прочитаємо дрібний шрифт на звороті, то побачимо, що 90% складу – це звичайний парацетамол або ібупрофен. А також судинно-знижувальний компонент, який тимчасово знімає набряк носа, трохи аскорбінової кислоти і кінська дозу цукру з ароматизатором. Жодна речовина з цього пакетика не вміє вбивати віруси. Вони не лікують застуду і не скорочують час нашої хвороби ні на хвилину. Ці порошки створені виключно для одного – тимчасово зняти симптоми. Вони просто блокують больові рецептори в мозку і збивають температуру. Організмові здається, що він здоровий, хоча насправді вірус продовжує активно розмножуватися. Тож, щоб не нашкодити собі, не пийте ці чаї про всяк випадок при найменшому нездуженні. Так ми просто перевантажуємо свою печінку парацетамолом. Використовуйте їх винятково як екстрену допомогу, коли вам дійсно дуже погано, а вам потрібно банально заснути. А найкращі, безкоштовні і безпечні ліки від перших симптомів застуди – це звичайний теплий компот чи трав'яний чай, багато чистої води і горизонтальне положення в ліжку на пару днів. В наступній програмі розберемо бакалійний десант. З'ясуємо, чи дійсно цибуля, чесник та лимон рятують нас від осінніх вірусів, чи це просто смачні спеції. Здоров'я тісно пов'язане з красою. Люди завжди хотіли виглядати молодшими за свій вік, і тільки зараз у них з'явилась панацея. Наш партнер, Центр дерматоестетичної медицини «Панацея», пропонує лазерне омолодження. Ви справді можете виглядати молодшими за свої роки і при цьому не терпіти біль, уколи чи хірургічне втручання. В Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» є найкраща на світовому ринку багатофункційна платформа «Нордлес», яка за 2-4 сеанси омолодить вас на кілька років. При цьому обличчя виглядає природно, а шкіра набуває натурального здорового вигляду, і жодних вікових обмежень для проведення процедури нема. Як нема і реабілітаційного періоду, або він зовсім мінімальний. Звертайтеся в Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка, 26А. Телефон 068-500-0707. «Панацея» – ППО проти наслідків віку і стресу.
3: Реклама. Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Підлогу слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
2: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».

0: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін.UA». Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в «Еквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Твою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.

14.52. Це було шоу «Аперитив» зі мною, з Василиною Ардем. Вже у понеділок знову із вами почуємося. Ну, а поки що зустрічайте на продовження прекрасної п'ятниці хедлайнер шоу «Шльома» і Андрій Антонюк вже готові взяти цю студію у свої руки. Може, хто знає.

0: Минає 15-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Дитина потрапила у лікарню на Львівщині через алкогольне сп'яніння. Фахівці радять жителям області перевірити якість води у криницях. Моновиставу «Танго Капелана» знову покажуть у Львові. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Безвідповідальна поведінка. Покарали матір, чию малолітню доньку госпіталізували до лікарні у стані алкогольного сп'яніння та без свідомості. Випадок стався на Львівщині. Жінка вдруге за рік порушила правила догляду за дитиною. На судове засідання не з'явилась, тому справу розглянули без неї. Порушниці призначили понад 1500 гривень штрафу та судовий збір.
3: Акценти.
4: Тепер у безпеці. 21 українця повернули з тимчасово окупованих територій. Більшість людей евакуювали безпосередньо з ТОТ, 4 через Грузію та Молдову, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Серед врятованих – 3 родини з Херсонщини, які стали сусідами і об'єднались заради виживання. Також батько з 2 доньками, чию матір окупанти засудили за проукраїнську позицію.
3: Акценти.
4: Через посуху фахівці радять жителям Львівщини перевірити якість води у криницях, бо рівень води у них стрімко впав, багато забруднені нітратами. Навіть звичайна прозора вода може бути небезпечною. Кип'ятіння не знищує нітрати, а лише робить їх концентрованішими, повідомили в лабораторному центрі. Особливо небезпечно давати таку воду немовлятам, бо це викликає важке кисневе голодування. Тому варто перевіряти воду в лабораторії хоча б раз на рік і купувати для малюків бутильок.
3: Акценти.
4: «Танго Капелана». Моновиставу знову покажуть у Львові. Театр «Старенький трамвай» створив унікальну постановку про священнослужителів на фронті, їхню місію і навіть суперечку із Богом. У єдиній головній ролі – відомий львів'янин Славко Нудик, режисер, заслужений артист України та військовослужбовець Андрій Снісарчук.
5: Кілька було капеланів. Багато я питався про те, що вони роблять, яка їхня роль, власне, у війську. Тому що з багатьма своїми побратимами, коли спілкувалися, то вони справді не розуміли, що тут робить людина від Бога. Тут немає Бога, тут війна. На нас

0: насправді це одна з ключових ролей на війні. Це підтримка психологічна в більшості випадків.
1: Автором тексту «Танго Капелана» є журналіст Роман Онишкевич. Через численні прохання глядачів моновиставу покажуть двічі. Показ 27 вересня у неділю. Квитки ще можна придбати.
2: Акценти.
1: І наостанок про курси валют. Долар втратив кілька копійок. Сьогодні можна купити за 49,90, євро продають за 51,64, ціна польського злотого 11,89. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
2: Акценти.

0: Ну, нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на львівській хвилі.
1: Ну і взагалі не посперечаюся з відомим львів'янином Славком Нудиком, найоптимістичнішому і найпрактичнішому хедлайнер-шоу, яке стартує просто зараз, 15.07, шльома Андрій Антонюк разом з вами.
2: Та, о, дай Боже здоров'я, кого не бачили. Слава Україні, п'ятниця, нарешті ми дочекалися, день дуже коротенький. Я так бачу, ніхто вже не працює, настільки короткий день, тільки ми з тобою. Ну, як я кажу, що декілька водіїв маршруток, там в трамваї, здається, двоє чоловік і все. Ну, бо правильно, чого тут сидіти даремно, коли погода сприяє, десь хочете навіть пошпацирувати. Ну, ми сьогодні шпацирувалися в секретної лабораторії імені Павла Репети. Ще хочу всім подякувати, хто долучається взагалі до всіх наших зборів. Банку ми вчора закрили. Сьогодні взагалі стільки відправок буде, от зараз буде в Фейсбук-сторінці. Ще раз всім дякую, дякую всім перевізникам міст Укрпошта і Нова Пошта, то що стільки сьогодні прийшло посилок з Китаю, що пів машини моєї буде. Хочу особливо подякувати ще нашим дівчаткам з Мері Лайн. Це кравчині, які, я не знаю, скільки там сотень термобілизни для хлопців наших пошили, щоб не мерзли. Ну, бо підходить сезон. Ну, так що всі допомагають, хто як може, хто що. І радість велика, шановне панство, вам хочу сказати. Десь сьогодні, завтра банку відкриваємо нову. Та бо люди телефонують, розумієте, з таким відчаєм у голосі, каже:
1: «Ми не встигли!
2: Ми не встигли! Ми хотіли, от ми хотіли, я квартиру здаю, а друга жінка каже: я взагалі продала, щоб вам... І ми не встигли, ви банку закрили, що ж ви робите?» І нам стало соромно, ми зашарілися, почервоніли, і сьогодні-завтра відкриємо нову банку. Ну, щоб якось, щоб всім було зручно, комфортно. Правильно?
1: Потрібно допомагати так. Збройним силам України, і зрештою від вас чекаємо також інформації з доріг нашого міста, якщо маєте таку, бо п'ятниця сьогодні.
2: Я маю, Андрій, я забуду. Я спускався сьогодні, їхав по справах військових біля СК Ярошенка, Пелихатого колишнього. От вниз просто постой. Білочок коло дороги страшне, чи вони каштани збирають? Що? Саме зі сторони стадіону. Ви вважаєте, сильно не газуєте? Там і не погазуєш сильно, там горб на горбі. Але вважаєте, що белочка де під колеса вам не стрибнула? Тож не москаль, правда? Треба акуратно дуже.
1: Тому маєте інформацію 097-297-307. Завжди актуальна від синоптиків. Просто зараз залишайтесь з нами.
3: Прогноз погоди на львівській хвилі.
2: Ну що погода? Погода розпогоджується. Це не може не тішити. Хоча на сьогодні кажуть синоптики, що може бути невеличкий дощик, може 13-15 тепла. Але тих 13-15, я вам скажу, дуже комфортно, дуже гарно. Сонечко світить, чудово, прекрасно. Як ж вихідні? Субота, неділя попереду, що там, як там? Завтра, в суботу, хмарно з прояснюванням, без істотних опадів, підняття температури 14-19 тепла. В неділю взагалі літо повертається 16-21 без істотних опадів. Кажуть синоптики, що ще от, до 22 навіть в суботу-неділю може дійти. То один з тих бабиних літів, які вони нам напрогнозували. Скільки ще буде, не знаю. Так, понеділок-вівторок, 28-29 вересня, і все, і вересень закінчиться, також непогано. Без опадів 22-27. Не слабенько? Я кажу 22-27, 17-22. А на наступний тиждень синоптики кажуть, що також тепленький буде, градусів 20-22. Це просто прекрасно. Така би осінь ще до Нового року. Там на Новий рік трошки морозу, снігу по коліна, день-два. І знову 15-20 тепла, правильно?

0: Автотрейдинг Львів, офіційний дилер Шкода, що на Промисловій 52Б, представляє Автонавігатор.
1: Ми щойно казали, просили, що обережно, акуратно, я не поможу. Знаєш, вулиця Городоцька. Як завжди, там щось цікаве трапляється. Від вулиці Ряшівської, аж туди до виїзду до метро. Стоїть все, слухайте, як в молодого на весіллю. Чого не зрозуміло? Чи там якась аварія сталася, чи там то кільце, можливо, завантажничко. Якби хтось там десь чисто випадково проїжджав і бачив, що там як до чого, брякніть до нас або зв'якніть, щоб ми бачили, а решту всім передали. Ну і кажуть, що краще об'їжджати. Де там об'їдеш? Через Білогорщу хіба ж? Через Басівку чи через Книрів? Ну, тут не знаю, вирішуйте самі, дивіться. І не спішіть.
0: 097-297-307. Інформація з доріг нашого міста. Just relax. Enjoy yourself. I tell you.

0: myself.
1: Автотрейдинг Львів, офіційний дилер Шкода, що на Промисловій 52Б, представляє Автонавігатор.
2: Все, ми вже знаємо, що там сталося на Городоцькій. То, як виїзд зі Львова перед самим мостом зліва, пам'ятаєте, де магазин «Мотор» був, там, де церква така жовта? Хороший магазин був «Мотор», там пів Львова ровери купляли собі. От там десь сталося тут, але зараз помаленьку все розрулюють і та корочка розсосеться потрошки. П'ятниця сьогодні, не забувайте, не тільки Городоцька, всі виїзди зі Львова будуть надзвичайно аварійно небезпечні. Помаленьку, помаленьку. Другу передачу, третю навіть не включайте.
3: 097-297-307, якщо маєте інформацію з доріг нашого міста.
4: Прем'єра на Львівській хвилі.
5: Перший раз.

0: Це назвою нового треку гурту «Антитіла», мовляв, все в нас буде добре. Новий трек під назвою «Окей». Іронічна і водночас відверта композиція про стан, коли людина звикла виборювати радість, а згодом раптово усвідомлює, що все насправді інакше. Трек увійде до майбутнього альбому, над яким колектив нині активно працює.
1: Ну, зараз прослухаємо, проаналізуємо, ми все аналізуємо. Дивіться, та пісня, що зараз грає, «Все у нас красиво». Це пісня англійцям присвячена. Чому? Тому що, послухайте, все буде красиво, подивись направо, подивись наліво. А в нас, коли дорогу переходить, перше треба подивитись наліво, а потім направо. А коли направо і наліво, то лівосторонній рух. Бачите, як ми все аналізуємо? Від нас нічого не сховається, я вам кажу.
0: Бути щасливим в моменті, в простих речах, попри всі обставини, це окей. Час летить, його не повернеш, все залежить лише від тебе. Не колись завтра, а вже сьогодні, зараз про це робота окей. Так каже Тарас Тополя.
1: Окей, то окей, слухай.
0: За 2 хвилини.
1: Добре.
2: +30. Асфальт плавиться, кондиціонер не справляється. Рятуйте! Стоп! А навіщо мені так страждати? У ЖК Stone Space стартував продаж 2-ї черги. Басейн усього в кількох кроках від квартири. Поруч ліс, а також у них діє програма «Єоселя».
3: ЖК Stone Space. Твій особистий курорт щодня. Телефонуй.
4: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
5: Зремонтують, продіагностують і навіть пофарбують. Повний спектр послуг для твого авто в «Автотрейдинг Львів». Автосервіс поряд з центром міста. Якісний ремонт зі зручним доїздом. «Автотрейдинг Львів». Офіційний дилер «Шкода» на Промисловій 52Б.
6: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 2,5 тисяч гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
7: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
9: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
8: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
9: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
10: Реклама.
11: Прем'єра на львівській хвилі.
12: Перший раз.

0: Антитіла, їх трек «Окей» вже з 16 жовтня. Зможемо почути композицію під час всеукраїнського туру «Вдома 2.0», який охопить майже 30 населених пунктів. І це продовження тих успішних весняних гастролей, які тоді фінішували трьома масштабними концертами в Палаці спорту.
1: Я продовжую аналізувати наш ефір, пісню «Окей», і я знаю, ми все аналізуємо. Я знаю, хто співавтор слів цієї пісні. Дуже відомий український журналіст. Микола Вересень. Окей. Окей, Микола Вересень. Ну, я так подумав. Окей.
0: Окей.
1: Окей, Микола Вересень, окей. Ну, окей. Будемо тоді говорити зараз про допомогу Збройним силам України більш розширено, ще раз користуючись нагодою і своїм службовим становищем. Хочу подякувати, що ми вчора, я не знаю, дивуюся як, диво дивне, треба до церкви сходити. Свічку за здоров'я поставити, бо ми закрили якось ту банку. Три дні ми не могли закрити нещасних 5 тисяч гривень. Що щось сталося, не знаю, що пороблено було. Так гарно йшло, там, по 10 тисяч в день. А то за три дні ми ледве вчора закрили. Ну, але закрили. Коли б не було, закрили. Відкриваємо десь завтра, післязавтра нову. Зараз треба подивитися, що до чого. Але крім тої банки, ні, банка хороша штука, тому що є гроші, ними можна оперувати, щось можна купити. От зараз десь в Фейсбуці буде виставлятися, що ми сьогодні відправляємо, тільки куча всього. Особливо з Китаю ті беремо корпуса, мікросхеми, старлінки, багато все йде за гроші. Але, якщо маєте можливість допомогти якимись такими речами потрібними, на жаль, поки що є багато проблем. Перше, також побачите от в Фейсбуці, і дуже нам потрібно, хто має дочинення до якихось таких от морозильних камер великих, до їхніх там чи продажів, чи їхніх встановлень тих морозильних камерів. Там, якщо маєте, то є такі балони, багаторазові балони на хладон чи на фріон. Вони такі багаторазові, скільки там, літрів на 10, з такими ручками, що можна переносити. Якщо маєте такі балони і можете ними поділитися, ми будемо щасливі. Телефонуйте, вже беремо машину, їдемо, забираємо, бо дуже потрібно. Їх переробляємо на пропан, спеціальні краники, ви бачили на попередніх відео, італійські купуємо, тому що китайські можна купити, але ні, хай москалі китайські купляють. Ми взяли італійські, ну, як гарячі пиріжки, ну, бо потрібно. Потрібно зараз тепло, потрібно газ, потрібно і електрика потрібна. Стосовно електрики, на рахунок відносно батарейки, ті от елементи старих ноутбуків, ну, навряд чи старих ноутбуків вже багато залишиться. Зараз почне погано погода погодитися, і зараз почнуть ставити на ремонт ті самокати, які їздять по Львові. Дуже велике прохання власників тих фірм, якщо будете робити технічне обслуговування тих самокатів, ті батареї старі, ті блоки, якщо будете міняти, дуже багато нам допомагали вже люди. Приносьте, привозьте Гуцульська 9А, телефонуйте, приїдемо, заберемо, тому що з тих батарей і із автомобільних тих батарей, тих блоків, також вони ще розганяються, підганяються по опору, підбираються по тому всьому. Павербанки робляться чудові, фантастичні. Потім не забувайте про посуд одноразовий, бажано глибокий такий, горнятка, ті літрові, піллітрові, скільки там буде. Миски ті глибокі, такі одноразові, ложки, виделки. Ну і човни. За човни, скільки говоримо, нічого. На харківський напрямок треба гумові або алюмінієві, щоб форсувати якісь там річки невеличкі, але дуже потрібно. Гуцульська 9А. Дякуємо.
0: Ну, їдемо далі. Alternate, Moving to the Sun. За кілька хвилин проєкт «На чисту воду».

0: Київська хвиля.
1: У мутному морі фейків, маніпуляцій та ворожих іпсо легко втратити орієнтир. Але правда, правда завжди має свій голос.
0: Радіопроєкт «Володька Лучишина» на чисту воду. Твій інформаційний імунітет.
1: Ми пройшли цю велику дистанцію разом. Протягом 60 випусків нашого проєкту ми з вами крок за кроком вибудовували залізобетонну систему особистої медіагігієни. Ми розібрали суху теорію, вивчили анатомію найгучніших російських іпсо від Тузли до сьогодні, зазирнули всередину цифрової екосистеми ворога, залізли в соціологію і навіть нейробіологію нашого мозку. Ми дізналися, як Росія паразитує на нашій втомі, на нашому страху, образах і навіть на нашому прагненні миру. З вами Володко Лучишин. Сьогодні ми завершуємо проєкт «На чисту воду» і остаточно затвердимо наш кодекс інформаційного воїна і зафіксуємо 5 головних правил, які маємо щодня виконувати на автоматі. Правило перше – пауза в 30 хвилин. Щоб не сталося в країні чи місті, ми вольовим рішенням оголошуємо інформаційний карантин. Ми не коментуємо, не панікуємо, не робимо репостів у перші півгодини, даючи емоціям вщухнути, а офіційним фактам з'явитися на світ. Правило друге – автор і перше джерело. Ми більше не споживаємо анонімний інформаційний фастфуд. Якщо в новини немає конкретного офіційного походження, імені військового речника чи посилання на авторитетне медіа, цієї новини для нас просто не існує. Правило третє – контроль часу і підписок. Ми пам'ятаємо, що алгоритми соцмереж рахують секунди нашої уваги. Тож ми безжально видаляємо сміттєві пабліки, ігноруємо заголовки, що на нас кричать капслоком, і тримаємо жорстку інформаційну дієту, захищаючи свій розум від вигоряння. Правило четверте – захист близьких через емпатію. Коли рідні вірять у фейк, ми не кричимо на них і не влаштовуємо сварок. Ми вмикаємо спокій, ставимо навідні запитання і допомагаємо їм самостійно розібратися в брехні, зберігаючи єдність нашої родини. І правило п'яте – тотальна цифрова тиша. Ми чітко знаємо, що наше мовчання в мережі про пересування техніки, про місця прильотів чи роботу ППО – це реальна зброя, яка рятує життя наших воїнів на фронті та й тримає безпеку в тилу. Якщо ми навчилися сумніватися, аналізувати і мислити раціонально, в битві за наш мозок ми перемогли. Інформаційна війна триває щомиті, і наше головне завдання на п'ятому році великої гібридної війни – залишатися тверезими, згуртованими і незламними суспільством, яке неможливо залякати чи розколоти якимись маніпуляціями. Проєкт завершено, але оборона триває. Дякую, що були з нами, чистили свої смартфони і загартовували свої мізки. Вмикайте критичне мислення щодня, і разом ми виведемо будь-яку брехню на чисту воду. Слава Україні!
0: Радіопроєкт «Володька Лучишина» на чисту воду. Твій інформаційний імунітет.
1: Реалізація проєкту стала можливою за підтримки Інституту масової інформації IMI та фінансується European Union in Ukraine.
2: Львівська хвиля.

0: Львівська хвиля.
1: Факти, що змінили світ.
0: З Вірою Пузенко.
2: Уявіть, ще 70 років тому можливість просто подзвонити з одного континенту на інший була справжнім технологічним дивом. І це диво трапилося 25 вересня 1956 року. Тоді запрацював ТАТ-1. Перший трансатлантичний телефонний кабель. До цього телефонний зв'язок між Європою і Північною Америкою вже існував, але працював через радіо. Якість залежала від атмосферних умов, каналів було мало, а на з'єднання доводилося чекати годинами. Тому інженери вирішили провести телефон просто дном Атлантики. Основна частина ТАТ-1 простягнулася від шотландського Обана до Кларенвіла у Канаді. Майже 2000 морських миль, тобто приблизно 3600 кілометрів кабелю під океаном. Причому кабелів було два. Один передавав голос в напрямку Європи, а другий – у напрямку Америки. Сигнал мав пройти тисячі кілометрів, а кабель місцями лежав на глибині близько 4 кілометрів. Просто витягнути його на ремонт в разі помилки було, м'яко кажучи, непросто. Тому приблизно через кожні 60 кілометрів у кабель вбудовували спеціальні підсилювачі. Всередині працювали вакуумні лампи. Загалом для розмов через Атлантику знадобилося близько 300 таких ламп. І вони мали працювати роками на дні океану, без жодного обслуговування. Результат вражає навіть сьогодні. Вакуумні лампи в оригінальних підсилювачах ТАТ-1 не відмовили за всі 22 роки роботи системи. 25 вересня 1956 року кабель урочисто відкрили тристоронньою телефонною розмовою між Нью-Йорком, Оттавою та Лондоном. Одночасно можна було здійснити 36 телефонних розмов. Знаєте, сьогодні цифра звучить смішно, але тоді це був величезний прорив. Щодо вартості. 3 хвилини розмова між Сполученими Штатами і Великою Британією в день коштувала $12. Недешеве задоволення. ТАТ-1 працював до 1978 року, але сама ідея нікуди не зникла. Сьогодні континенти з'єднують сотні підводних кабелів. От тільки замість телефонного сигналу ними мчать величезні потоки цифрових даних. Під дном океанів проходить основна частина міжнародного інтернет-зв'язку, яким ми користуємося щодня. Тому 25 вересня 1956 року, коли телефонний голос вперше проклав собі дорогу дном Атлантики, точно змінила світ. Партнер фактів, що змінили світ,
0: реклама.
2: Екобаза White Хорват в 30 хвилинах від Львова. Близько. Ви знаєте, коли шукаєш базу для відпочинку, ти одразу думаєш, напевне, в Карпати махну. Потім думаєш, ого, стільки їхати далеко. А так хочеться і гори побачити, і ліс побачити, і щоб озеро було. Так от і вам скажу, в 30 хвилинах від Львова ви можете потрапити просто на казкову територію посеред лісу. Два природні озера, над ними альтан, далі дерев'яні будиночки, рибку можна половити, шашличок посмажити, чані поніжитися. Є все для того, щоб ви відпочили чи то компанією, чи сім'єю, чи парою можете приїхати. Тут відзначають дні народження, тут організовують романтичний відпочинок. Дівочі вечори, поробоцькі вечірки, одним словом, відпочивайте у White Хорват. Підпишіться на їхню сторінку і бронюйте.
0: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
3: Львівська хвиля.

0: Реклама. Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88. Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. Ушепільська дихається вільніше.
1: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
2: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
3: Живий звук.
4: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
5: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
6: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: Suzuki.
0: Реклама.

0: big and beautiful.
1: Одна з 46 пісень «Гей, сан», «Гей, внук», «Гей, правнук», «Гей, швагро», «Гей, братова». Там багато, купа альбомів. Ну, а зараз не про то, зараз про допомогу ще одним Збройним силам України від волонтерської кухні. Там дівчата і хлопці майже цілодобово готують смачні апетитні гами. І ось, особливо сьогодні хочу нагадати про волонтерську кухню, бо дуже багато народу сьогодні їдуть на рідні села копати бульбу. Погода сприяє. Якщо накопали, а того року, кажуть, вродила бульба, міщеть отаке невеличке, кілограм на 50 на 60, кинули в багажник і завезли на волонтерську кухню. Бо бульба – то основа всіх основ разом з крупами, щоб дівчата мали що готувати. Ті зубки, ті борщики, тобто все смакоти ті всі. Но. А, і меду ще візьміть. Про мед ми не часто згадуємо. Меду візьміть, там медівники такі роблять, дівчат, капець. Ну і борошна, ну щоб мед що, з медом разом, то щоб були медівники. Ну але почнемо з головного. Крупи і бульба. Бульбу ви привезете, бо поїхали копати. Крупи візьмете на волонтерську кухню на гуртовнях або великих супермаркетах, там акції. Там весь час акції. Знижки, там ще щось. Ну, беріть будь-яку. Чим більше, тим краще. Рис, гречка, вівсянка, пшенична, кукурудзяна. Беріть. Там зразу коло круп, трошки лівіше збоку, там такий стелажик, там різні спеції. Спеції візьміть також, не шкодуйте. Вони не багато коштують, там їх є. Або на вагу візьміть також багато того зараз всього. Ну, також завезете дівчата. Ну і тушонки. Тушонки в металевих банках, бажано, щоб коліщатком відкривалися, але щоб були правдиві тушонки. Щоб там м'яса було 97-98%. Ото все, що ви візьмете, куди везти? Везти на Чорновола 45А, корпус 13. Заїзд з вулиці Хімічної. Вам подякують дуже сильно. І працівники волонтерських кухонь, і наші Збройні Сили України. Дякую.

0: Львові минає 16-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Розшукали жінку, яка пішла по гриби та заблукала на Львівщині. Частину Томашівської у Львові перекриють для проїзду. Школярі та студенти можуть потрапити на цікаві спортивні змагання. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Щасливий кінець. Розшукали жінку, яка пішла по гриби та заблукала на Львівщині. Пошуки тривали 3 дні. Сьогодні 76-річна пенсіонерка сама вийшла до озера, там її помітили люди та викликали поліцію. Жінку передали медикам, її життю нічого не загрожує. Жителі в області закликають бути вкрай обачними під час тихого полювання. Далі представниця рятувальників Львівщини Юлія Хилько.
5: Яскравий одяг допоможе швидше вас помітити, якщо ви заблукали або ж потребуватимете допомоги. Не сходьте з відомих стежок. Звертайте увагу на орієнтири та не заходьте далеко в незнайомих місцях. Візьміть із собою повністю заряджений мобільний телефон. У разі небезпеки відразу ж телефонуйте на номер 101 або ж 112.
4: Не вирушайте в ліс наодинці. Повідомляйте рідним про свій маршрут та орієнтовний час повернення.
3: Акценти.
4: Зведення фронту понад 1000 боєзіткнень зафіксували від початку цього тижня. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку, там 108 атак, майже стільки ж на Костянтинівському. Високу активність також окупанти демонстрували на Південно-Слобожанському і Голіапільському керунках. Тим часом найменше штурмів на Придніпровському, Краматорському та Олександрівському напрямках.
3: Акценти.
4: Інформація для водіїв. Частину Томашівської у Львові перекриють для проїзду наступного тижня. Вона у Шевченківському районі міста. Там фахівці замінять аварійну ділянку водопроводу. Роботи триватимуть з понеділка до суботи. Об'їхати прикриту зону від будинку номер 9 до вулиці Шевченка можна буде сусідньою вулицею Прокоповича. Громадський транспорт цією дорогою не курсує.
3: Акценти.
4: Імпакт Бус знову вирушає в громади регіону. Команда шукає волонтерів, експертів та активістів, які готові приєднатися до виїздів. Взяти участь можна зі своїм проєктом, воркшопом чи просто цікавою темою для підлітків. Мобільний простір їздить по області, щоб допомагати розвитку місцевої молоді. Залишити заявку можна на сайті облради.
3: Акценти.
4: Туристичний фестиваль. Школярі та студенти Львова можуть потрапити на цікаві спортивні змагання. Турклуб «Манівці» організовує цими вихідними на Погулянці своє щорічне свято. Участь безкоштовна. Збирають десяток учнівських команд, аби випробувати сили у різних цікавих дисциплінах. Основна мета фестивалю – познайомити дітей із туристичним спортом у веселий спосіб. Продовжує організатор Тарас Білошицький.
6: Скеледроми, сумо, надувні пакети, бікболи,

0: Джанга, каяки, безумовно. По любе додамо крісла колісні, тому що виклик суспільства сучасний, і щоб дитина розуміла, наскільки непросто на кріслі колісному, але в ігровій манері, тобто вони мають там пройти там трасу перешкод на кріслі колісному на час і так далі. І от такого типу ігрових завдань буде 8-10.
1: До участі кличуть школярів 5-6 класів, реєстрація ще відкрита. Шукайте деталі у соцмережах турклубу «Манівці». Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Головні акценти слухайте о 18:00.
2: Акценти.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
2: Я хотів вже сьогодні згадати погоду, але почну завтра. Бо що сьогодні згадати? 15 тепла максимум. Завтра 20 може бути. От, є ж про що поговорити. Завтра субота, 26 вересня, хмарно з прояснями, опадів нема. 14-20 градусів, ніч зимна, 3-8. То вже не є тепло. Так, неділя, 27 вже вересня, хмарно з прояснями, без істотних опадів, 3-8 також вночі, але в день 16-21. Можливо, навіть 22 градуси тепла. От понеділок, вівторок точно від 17 до 22 градусів тепла і без опадів. Ото я розумію, осінь почалася. В середньому 20 градусів, без опадів, нормально. Ночі зимні, ну і що, ще один коцик накинули на себе і спатоньки.
3: Ну, я дивлюся консультативний прогноз на наступний тиждень.
2: Ага.
3: Весь тиждень без опадів, день від 15 до 23.
2: Тому що на Ясницька поїдемо, купці робити.
3: Як мінімум.
2: Ну.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
4: Реклама.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
4: Реклама.

0: 16.10, далі рубрика «В десятку», і сьогодні разом із Еко Ранчо Сабадаш дізнаємося 10 цікавих фактів про математику.
1: Не любив з дитинства, в школі не любив математику, тому в мене перша вища освіта – астрофізик. Фізику я люблю.
0: Факт номер один. Десятинну систему обчислення почали використовувати через наявність лише 10 пальців на руках.
1: А плюс ще на ногах. То 20 треба було робити?
0: Двадцятинно.
1: Двадцятинно.
0: Факт номер два. Нуль римськими цифрами не напишеш. У стародавньому Римі ніколи не було цього числа, попри те, що народ був дійсно освічений і вмів рахувати.
1: Тому вони так погано досі живуть.
0: Третій факт. Альфред Нобель, ну начебто факт, не включив математику до переліку дисциплін своєї премії, нібито через те, що дружина зрадила його з математикою.
1: Ні, він просто не любив математику, так як я.
0: А звідси факт номер 4. Насправді ж Нобель ніколи не був одружений. Математики не роблять важливих винаходів, бо наука має суто теоретичний характер. Факт номер 5. Слово «алгебра» має однакову вимову на всіх мовах світу. Нормально? Шостий письменник Льюіс Керрол, який написав «Аліса в країні чудес», був математиком. Сьомий Евклід був одним із найзагадковіших математиків. Про нього самого до нас не дійшло багато інформації, але от математичні праці є. Восьмий математичні праці писав навіть Наполеон Бонапарт. Дев'ятий пальці рук і камінці вважаються першими обчислювальними пристроями. І факт номер 10. Перші знайомі нам знаки додавання і віднімання описані приблизно 500 років тому в книзі «Правила алгебри» Яна Відмана.
1: Ну, що не говоріть, без математики нікуди.
0: Які ви з нашого партнера, якщо ви вмієте і хочете гарно відпочивати, на правах реклами нагадуємо вам про Еко Ранчо Сабадаш. Дійсно унікальна локація, зовсім недалеко від Львова. Ферма, яка стала однією з найпопулярніших природних локацій для фотосесій і відеозйомок у Львівській області. Тут вже відзняли тисячі фотосесій, сотні реклами, тож і вас запрошуємо відвідати цю унікальну локацію.
1: Та слухайте, як не поїдете, ви чули, яка погода буде на тиждень, на два наперед? Плюс 22 градуси. Крім того, сьогодні ми маємо п'ятницю, а п'ятниця і субота, і неділя, там так поласувати можна. Такими смакотами після того, як на конику гиться, от то буде що згадати, от я розумію.
0: Соковиті бургери, морозиво і освіжаючий лимонад. Зокрема, вас чекають у селі Мшана, вулиця Івана Франка, 40Ж. Ну і шукайте Еко Ранчо Сабадаш в Інстаграм. Еко, нижнє підкреслення, фарм, нижнє підкреслення, Сабадаш.
1: Ми б з Андрієм вже поїхали. Ну, але ефір комусь треба ефірити. То була реклама.

0: уберіг. Це Святослава Харчук. Перед тим ми слухали Джері Гейл, і сьогодні дуетна композиція. Перша, до речі, для них обох. Дві весни тому Яна запропонувала мені зробити спільну роботу. Дві весни тому ми зустрілися, щоб її зробити. Дві весни минуло, перш ніж ми нарешті вирішили показати вам нашу пісню, яка має назву «Дві весни».
1: Да я послухаю з задоволенням.
0: Так каже Славко Вагарчук, ну і Джері Гейл пояснює, чому їм важливо було не поспішати з цим релізом. Ця пісня дійсно була створена 2 роки тому, саме тому в ній звучить текст «Дві весни», хоча вже минула 4-та. Ми протягом цих декількох років дуже багато разів зустрічалися, шукали партії гітари, фортепіано, шукали потрібну гармонію, дискутували, чи варто робити пісню настільки довгою. Вона дійсно майже 4 хвилини має. Хотілося створити не черговий трек, а музику, яка не втратить своєї актуальності попри зміну тенденцій.
1: Довга пісня, 4 хвилини, а Guns N' Roses 9:17, то нічого.
0: Ну і довго вони її писали, так і написали, і сьогодні презентують нам менше, ніж за хвилину.
1: Добре.
2: Реклама. Підлогу від слідів відмила. В десяток кашку підігріла, ще й на легу наступила. Фух. Мені потрібна суперсила. Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».

0: Пісня присвячена всім, хто змушений кохати на відстані, всім тим, хто не зміг витримати цю відстань, і особливо всім, хто з останніх сил любить, не здається і вірить, що скоро настане той день.
1: Та він так і настане, що?
0: Уцінюйте, додавайте до власного плейлиста Джері Гейл, Святослав Вакарчук. Ну а ми за кілька хвилин почуємося вже в радіозабавці «Битва поколінь». Телефонуйте і вигравайте призи від нашого партнера.

0: грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Веріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В. 097 015 0401.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабас.ком. Живий звук.
7: Реклама.

0: Це така штука, пов'язана з нотами. Має чорно-білий колір.
1: Фортепіано.
2: Клавіші.
3: От і зрозумій їх.
4: Битва поколінь.
5: Був би це будь-який інший буденний день з понеділка по четвер, ми би зараз замість цієї гарної кавер-композиції, напевно, послухали оригінальну версію від Елвіса Преслі. Ну, але сьогодні п'ятниця, і це означає, що компанія East-West Eurolines дарує вам запрошення на один квиток туди і один зворотній, йдеться про Європу. А там уже домовляєтеся разом із нашою компанією, куди ви поїдете. Крім того, нагадуємо вам про їхній мобільний додаток EWE. Просто заходите в App Store або ж Play Market, реєструєтеся і отримуєте 1300 балів. Себто гривень лише за одну реєстрацію.
6: І вже поїхали, тому що субота, неділя попереду, погода сприяє. А щоб не з'їздити в Європу, то вже декілька днів не буде. Треба відновити поїздки.
5: То все по рекламі. День добрий вам.
7: Добрий день.
5: Готові слухати питання?
7: Так.
5: Поїхали.
7: Усі знають про відсутність машин у Венеції. Але на якому відомому грецькому острові в Егейському морі повністю заборонені моторні транспортні засоби? А основним транспортом є віслюки, коні та власні ноги.
8: Може, кріт?
6: Є такий острів, але...
5: Але тут йшлося про острів Гідра. Саме там ви не побачите жодного моторного засобу пересування. Ноги, віслюки і коні. День добрий вам!
9: Добрий день!
5: А для вас ось таке запитання.
7: Який замок у Європі, згідно з книгою рекордів Гіннеса, вважається найбільше стародавнім замковим комплексом у світі, що займає площу понад 70 тисяч метрів квадратних?
9: Капець, ви, хлопці, ви думаєте за питання.
6: То діти, то не ми.
5: Ну, це всесвітньо відомий факт.
6: Так. Найбільший комплекс який, як думаєте?
9: Напевно, парижське щось буде.
6: Ні. Я також, Андрій мені задав то питання, я кажу, австрійський податково, Андрій каже ні.
5: Але слухай, близько, паризький і празький
6: град. І празький, так.
5: Так, празький град, дійсно величезний замок, і він дійсно внесений до книги рекордів Гіннеса. Ще одна спроба, день добрий вам.
10: Добрий день.
5: Питання ось таке.
7: Дунай – друга за довжиною річка Європи, яка протікає через рекордні 10 країн. Проте скільки європейських столиць розташовані безпосередньо на берегах Дунаю?
5: Як думаєте?
10: 200 не може бути?
5: Ні-ні, нам треба скільки столиць безпосередньо на Дунаї.
10: А, ой, без варіантів.
6: Скільки, Андрій, скажи, ти все знаєш.
5: Шкода, звичайно. Так, вони протікають, вона протікає через 10 країн, але через...
6: Хто, вона Дунай?
5: Вона річка Дунай, але через 4 європейські столиці.
6: То що, Андрій, доведеться нам з тобою їхати, але ми не маємо часу, слухай.
5: Якось будемо щось
6: так, обов'язково
5: думати.
6: Обов'язково
5: піде. Так, але ви не забувайте про те, що компанія East-West Eurolines не втомлюється дарувати вам різноманітні знижки. Там буквально від віку
6: та до... Там кожна вікова категорія має знижки. І не забувайте, EWE, заходьте в Apple Store і Play Market, маєте 1300 гривень і поїхали.
5: І бали, які можна одразу ж витратити на комфортні поїздки до Польщі, Чехії, Німеччини або ж на квитки до України.
6: Угу.
5: То була реклама.

0: Львівська хвиля.
1: Добре знати.
2: З Вірою Пузенко.
3: Жіночі сльози можуть знижувати агресивність чоловіка. І справа не в тому, що чоловік бачить, як жінка плаче, йому стає її шкода, і він заспокоюється. Дуже незвичний експеримент провели вчені. Вони зібрали емоційні сльози жінок, які плакали під час перегляду сумних фільмів. Потім чоловікам давали вдихати жіночі сльози або соляний розчин. Відрізнити їх за запахом неможливо. Після цього учасники грали в спеціальну комп'ютерну гру. Їм повідомили, що вони грають проти іншої людини, хоча насправді суперником була комп'ютерна програма. І ця програма навмисно провокувала гравців, періодично забираючи в них гроші. У відповідь чоловік міг помститися і забрати гроші в суперника, хоча сам від цього нічого не отримував. Саме кількість таких дій дослідники використовували як показник агресивної поведінки. Результат науковців здивував. Після вдихання жіночих сліз агресивна поведінка чоловіків зменшилася майже в половину. Уявляєте? Але на цьому експеримент не закінчився. Вчені перевірили людські нюхові рецептори і виявили, що 4 з них реагують на компоненти сліз. Ну, тобто ми не можемо відчувати запах свідомо, але наша нюхова система все одно отримує певний хімічний сигнал. Потім дослід повторили під час сканування мозку і побачили, що після контакту зі сльозами знижувалася активність у мережі ділянок мозку, пов'язаних з агресією. Тобто плач – це повідомлення не лише для наших очей і вух, але ще й для носа. Угу. Добре знати, що в цьому дослідженні вивчали саме сльози жінок і реакцію чоловіків на них. Чи так само діють чоловічі або дитячі сльози, науковці ще планують з'ясувати. Партнер рубрики «Добре знати» –
2: реклама.
3: Ресторан «Термінал А». «Термінал А» – це і локація для ваших свят, це і кейтерінг, а ще дуже смачні солодощі, тому що є власна кондитерська «Термінал А». В залежності від того, яка у вас зараз є потреба, ви можете скористатися послугами від «Терміналу А». Попереду важлива дата – забронюйте залу. До речі, тут є кілька залів на вибір, і загалом тут зручно організовувати свято, тому що все є для комфорту. Паркувальний майданчик, дитяча кімната, літня тераса, красива територія, гарні зали, білий рояль. Одним словом, все для того, щоб ваше свято було дуже красивим. А ще дуже смачним, тому що кухня в терміналі А просто суперова. Тут, до речі, варто згадати про кейтерінг. На будь-яку локацію привезуть вам смакоту. Замовляйте в терміналі А, як і кенді-бари чи торти для ваших свят. Термінал А. Гугліть і замовляйте.
2: Реклама.
3: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
2: Львівська хвиля.

спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.

0: вузли levdevelopment.com.ua.
1: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. Уже Пільська дихається вільніше.
2: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
3: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
4: Живий звук.
5: Реклама.

Зараз нагадаю, що небезпечно про допомогу Збройним силам, тому що, на жаль, є. Чому знову нагадую? Тому що щойно Павло Репета скинув мені відео, як поїхали ті одречі, які в мене на Фейсбуці вже стоїть. Дуже багато всяких потрібних речей. Поїхали напередок туди до хлопців. Ну, але багато ще чого потрібно. Я нагадаю просто так коротенько, що ще потрібно. Потрібні ноутбуки. Ноутбуки в будь-якій кількості. Бажано, звичайно, ті новіші, ті сучасніші, щоб потужна карта пам'яті була, і взагалі пам'ять, щоб там хороша якась така нормальненька була, якщо маєте можливість. Бо деколи було вже в нас скільки, 2-4 рази таке, що фірма міняла, чи є такі фірми, які впродовж 2-3 років всі міняють комп'ютери, щоб там ніякого того не було, ну, щоб конкуренція ніякі не запхали вірусів. Но і ті ноутбуки списують, потім розбирають по домах. Ну, а може не розбирають, може десь на склад дають. Що вони там на складі будуть робити? Чи дома? Я б казав, вже 6 штук є дома, чи 5. Гуцульська 9А. Принесли, підлатали хлопці в наших цехах, або поставили ще щось більш потужніше в пам'ять, чи що. І комп'ютери ті працюють на Збройні Сили України. Там операторам БПЛА дуже потрібні. Чим побільше, тим краще ноутбуки. Що вони з ними роблять? Баринують. Не знаю, що роблять. Просили нас побільше комп'ютерів, значить треба. Що вони просили? Потім, що ще потрібно? Генератори. Генератори відновлюємо, якщо поломані, чи по можливості ремонтуємо, замовляємо запчастини знову за ті гроші, що банки ми збираємо. І відновлюється, все є. Потім треба посуд, я вже згадував, одноразовий, човники, я вже згадував, мікрохвильовки, пан Андрій, одну привіз, ще треба. Багато чого треба. І дуже мені подобається, як хтось каже, та й ми кажемо, що хлопці дуже тішилися, що приїхали від нас допомога. Не має так бути. Воїни не мають тішитися нашою допомогою. Це має бути щоденна, рутинна їхня робота. Приїжджають і приїжджають. Хлопці, така має бути реакція. Хлопці, йдіть розвантажуйте, знову приїхала допомога від волонтерів. Та блін, та дайте хоч покурити. Отак має їхати допомога, їхати і їхати. Так що маєте чим допомогти, Гуцульська 9А. Приносьте, дякуємо. Yeah.

0: Львові минає 17-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
0: Реклама.
2: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихолаз, ліфт 07.
3: Ну, нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на Львівській хвилі.
4: 17 рівно маємо на годиннику, триває хедлайнер-шоу на радіо «Львівська хвиля» Шльома. Андрій Антонюк залишається разом з вами, щоб надалі відстежувати все найголовніше. Ну і, звісно ж, ділитися цією інформацією з вами.
5: Чудово, чудово закінчується тиждень. Взагалі-то і банку ми закрили. Ну от, хлопців забезпечили, сьогодні купу всього завезли. Машини і не одна туди на схід поїхали. Погода стабілізується, десь поїхати на суботу-неділю відпочити, якщо маєте бажання. Нагоду і натхнення просто надихає і спонукає. Ну, а не забувайте, як поїдете десь на природу. Ну, от, будете купляти якийсь там м'єсо на шашличок, не беріть на 400 гривень м'єса, на 350. 50-ку киньте на Збройні Сили України. Завтра ми нову банку відкриваємо, ще раз хочу нагадати. Бо дехто у відчаї і у розпачі, я не встигла, чи я не встиг, чи ми не встигли. Ну, от кинути до тої банки щось. Нічого страшного. Банка завтра відкривається на 150 тисяч. Ще вже нагадую, вже вас надихаю і спонукаю вже я. Буде банка на 150 тисяч на секретну лабораторію імені Павла Репети на різні електронні засоби. Не тільки електронні, будуть генератори, будуть павербанки, буде купа всього-всього. Тому що зараз війна технологій, самі розумієте, самі знаєте. Дрони, павербанки, генератори. Все техніка, роботи, одним словом, роботи. Ми сидимо і собі спостерігаємо за тим всім, але попередньо кинувши пару копійок. Так що отакі, щоб ви знали перед вихідними, що, як і до чого.
4: Ну, а від вас чекаємо також інформації з доріг нашого міста. Маєте таку 097-297-307.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки».
2: Я буду про вихідні вже казати, тому що вихідні ми вже згадуємо неодноразово, я дивлюся через вікно. Ну просто, отака має бути осінь. Завтра субота, 26 вересня, хмарно з прояснями, опадів нема, 14-19 градусів тепла. Неділя 27, опадів нема, 16-21 градус тепла. Понеділок, вівторок, 28-29 вересня, до 22 градусів тепла, опадів нема. Ну, ото я розумію, осінь золота. Ночі зимні, та тут говорити нічого не буде. Нічого, шкарпеточки на ножки, калісончики якісь, одіяльце зверху і спати.
1: Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки». Реклама.

0: Дуглас, британська співачка, авторка пісень з Бірмінгема, яка співпрацює з популярними діджеями і продюсерами. В цьому випадку це Келвін Гарріс, як ми чули. Ну і яка продовжує, так би мовити, шукати нові творчі пошуки. Шукати пошуки, даруйте за каламбур. Але в тому світі, от, власне, діджеї в різноманітних напрямках працюють. І саме Клементіну Дуглас запрошують до співпраці.
1: Чекай, Клементіна Дуглас, вона пісні пише?
0: Так.
1: Я знаю, Клементина, то сорт мандаринів, Клементин, каку, ні? Вік живе, вік учись, слухай, що робиться в тому світі капезіки?
0: Власне, для того існує наша найдосконаліша рубрика «Хмелі і сунелі», так, щоб дізнаватися постійно щось нове.
1: І дивуватися.
0: І не пропустіть її рівно о 17:30. А просто зараз Мікке, релакс, take it easy.

0: Реклама.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
4: Де меблі купувати?
3: В магазині меблів фабрики Карпати. Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики Карпати.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Проблемна шкіра? Тобі потрібна комплексна турбота з індивідуальним підходом. Луцик Естетик Medical Center – це сучасні протоколи лікування акне, вугрів, висипань, що поєднують апаратні процедури з індивідуальним доглядом. Розбір харчового щоденника. Луцик Естетик Медикал Центр. Вулиця Хімічна, 4. Телефонуй 073-435-1121.
7: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж? Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на Зеленій 407.
2: Акція діє за іншою наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
8: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
9: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Любов завжди помітна, а глисти – ні. Дронтал – надійний захист від найпоширеніших гельмінтів. Діліться любов'ю, а не глистами. Дронтал.
2: Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама Східниця запрошує.
3: СПА – басейн із підігрівом, оздоровчий центр, а для найменших гостей – дитячий клуб.
2: Панорама Східниця. Цієї осені мінус 15% на проживання у вілах.
3: Деталі на сайті panoramawellness.com.
4: Пропозиція діє з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
5: Свято сиру і вина у Львові. 25-27 вересня. Львівський палац мистецтв. З кожним квитком скляний келих у подарунок. Дегустуй, смакуй, донать.
6: Купуйте квитки на сайті фестивалю.
7: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 2,5 тисяч гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
10: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
9: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
10: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
11: О, дивись, яка курка!
12: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай!
13: Куріяр. Курка з характером.
14: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
15: Надійність, якість життя та зручна локація.
16: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
15: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
16: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
15: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
17: Клас енергоефективності – це
15: реклама.
18: È tutto che ho preciso, ci rompo il giuio.

0: Ну так от ми з тобою, знаєш, там румуни, шведи, португальську будемо потрохи вивчати з Марі Фройш і з Lost Frequencies.
1: Ну та пора, скільки тих португальських співаків у Львові набагато більше, ніж в Португалії. Ну але.
0: Ну а далі згадаємо команду, яка просто вистрілила всередині 90-х. Та? Вони декілька разів збігалися, розбігалися і остаточно, нібито остаточно сказали все у цьому році.
1: В цьому 26-му?
0: Хто зна, зараз знов років 5 мине і Аква повернеться.
1: У 80-річному віці вони ж не пацани, також слухають скільки є.
0: Дансько-норвезький проєкт Аква і їх Барбі Герл, реміксований Тієсто.
1: Задоволений.

0: мене жарти.
1: Які жарти, як на 17.30, незважаючи, чи понеділок, чи п'ятниця, виходить найдосконаліше в своїй рубричках Мері Сонері. Тему сьогоднішньої рубрички ми вже піднімали. І на відеозвіти у мене є на Фейсбук-сторінці, тому що ми просили вас, фірми, які займаються різними холодильними устаткуваннями, монтують їх, встановлюють, то газ, яким заповнюють ті всі установки, там чи хладон, чи фріон, переносять той газ в таких балонах. От, якщо маєте балони, можливість поділитися ними, діліться. А ми будемо про газ говорити. Тому що без газу також важко собі зараз уявити. Зранку ви стаєте, ставите в більшості випадків чайник на газ, то вже традиційно на газ. Ідете зубки почистити, колонку вмикаєте, що там горить? Газ. Ну, в кого електричний чайник, то тут теж. Але газ є газ. Я от чомусь дивувався, чому колись та і зараз водії називають педаль акселератора, педаль газу. Правильно називаю, тому що педаль бензину чи педаль солярки би дурнувато звучало.
2: Не
1: звучить, я педаль газу, а ну газни. А ну бензинне, також би дурнувато, а газни. І всі знають, що треба натиснути педаль права, яка стоїть. І нормально, без газу нікуди. Ми тільки народжуємося вже газ. Ну тоді ми народжуємо, то не газ, а газ, який є. Але то нічого страшного, ромашки чи кропчику там запарив, чи якоїсь кминку, чи що. Дали дитинці, все, вже газифікація пройшла, вже нормально, все, дитинка тішиться, животик не болить. А газ, природній газ, без природнього газу нікуди. От зараз піти на перекур, прикурити, запальничку використовуємо, також газ. Ми навіть уваги не звертаємо, скільки ми використовуємо того газу. В нас стоїть на кухні також, що зайдеш на радіо, або кавусі попив, або водичку газовану, стоїть такий апарат, натиснув кнопочку, пш, газ туди. Це газ. Дуже смачний газ, дуже класний газ в мінералці. Що то за газ в мінералці, всі знають. По газах так от пройдемося. По газиках ми вже пройшлися, хватить. Ну от. Діоксид вуглецю, CO2 газ, який мінералки є, насичується воду газом і все. Для чого насичується? Ну, щоб смачно було. Само собою, щоб смачно було. Але мало людей знають, що додають газ в пляшки для того, що це природний антисептик і консерватор. Зупиняє розвиток мікробів, тому що вода, скільки вона не стояла, наприклад, там в банці поставив, якийсь мікроб туди попаде, чи щось впаде в воду, вже починає там якесь брудіння, все. А газована вона довше зберігається, тому що вбиває різноманітні мікроби і консерванти, і смачніше. І що цікаво, що CO2 збуджує рецептори і робить смак смачнішим, якимось специфічно вже вода, і ми смакуємо. Здається, проста вода смачна, а трошечки газу додав. Хоч газ не має смаку, кольору, нічого немає, а як він підкреслює смак якоїсь газованої водички. Дуже гази, от як ми казали, в холодильнику без того газу, фріону, хладону, чи що там зараз взагалі роблять без тих газів, але нічого би не було. В дезодорантах також колись ті от всякі гази, все. Зараз також забирають газ, бо то трошечки шкідливо. Ну, шкідливо, але він є. Без газу ніколи не обійтись. Ну і найпоширеніший газ, звичайно, газ, який ми використовуємо в побуті. Ну, от, також немає ні запаха, ні нічого він немає. Там тих газів, я би не знав, як би не заїхав в лабораторію до Павла Репети, в секрет. Там і метан, і бутан, і, як я вже згадав, фріон. Газів купа-купенна тих газів. Багато не будемо говорити про газів, тому що багато можна говорити, ну, от, але нам то не потрібно, хай газовщики тим займаються, Львівоблгаз, величезний привіт, дякую, що забезпечили нас газом. Я вам розкажу, щоб вам цікаво було про танкер, який перевозить газ, але скраплений, щоб його більше перевезти. От, газ сам по собі форми не має, він заповнює повністю весь об'єм, де його запустити, а коли його вже зріджують газ, то є такий танкер спеціально, там такі каністрочки невеличкі, такі слоєчки, і поїхали, перевезли. Довжина того, такого найбільшого у світі танкера, який перевозить 3,5 футбольного поля. То, Андрій, так, щоб ти собі уявив, ти маєш дочинення.
2: 400 метрів майже.
1: Приблизно 400 метрів, і все. Газ є кругом, і в нафті, і в воді, його добути, добувають. Ну, і без газу нікуди. Жовті труби, щоб його швидше було перевезти. Про газ, я ж кажу, говорити можна багато, газ можна використовувати, газ нам потрібний. Ну, ще раз згадаємо, діточок, якщо газ який щось до лікарів. Є в нас прекрасні, чудові лікарі, які на всьому спеціалізуються. Ну, навіть є ті інгалятори всякі. Колись давали також якийсь газ, щоб тиск створювати. Який? Не знаю. Ну, але газ і тиск – то одно нероздільні, так би мовити, теми. Ну, а сьогодні, я думаю, весь тиждень говорили ми різні цікаві теми. Тут трошечки згадали, ну і достатньо.
2: Ну, головне, щоб не чадний газ, нагадуємо вам, та небезпечний.
1: Також немає ні кольору, ні запаху. От, так, треба вберігатися.
2: На правах реклами нагадуємо вам про медичний центр «Вік здоров'я». Це сучасна хірургія, яка здатна впоратися навіть із найскладнішими викликами. Зокрема, в медичному центрі «Вік здоров'я» – лор-хірургія, щелепно-лицева хірургія, онкохірургія, оперативна гінекологія, фіброгастроскопія, колоноскопія – це провідні хірурги, досвідчені анестезіологи і завдяки команді лікарів різних спеціальностей в медичному центрі «Вік здоров'я» кожен пацієнт отримає комплексний підхід до вирішення своєї проблеми. Тому завітайте, вулиця Погулянка, 6, довгого віку і міцного здоров'я бажаю вам. Наш партнер – медичний центр «Вік здоров'я».
1: А в медицині скільки газів використовували? Пам'ятаєш, колись анестезіологи, газ якийсь веселя? Багато можна говорити, я ж кажу. Це була рекламна інформація.

0: хвиля. Слухай львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
1: У носі крутить, суглоба глумота, голова тріщить. Що ми робимо? Правильно, заварюємо собі чай з яскравого пакетика з ароматом лимона чи малини. Випиваємо, лягаємо під ковдру, і вже за півгодини нас реально відпускає. Ми думаємо, ух, які сильні ліки, моментально виліковують вірус. Але з погляду фармакології ми просто вімкнули в організмі режим ілюзії. Проведімо чесний аудит того, що насправді насипано в ці пакетики. Якщо ми уважно прочитаємо дрібний шрифт на звороті, то побачимо, що 90% складу – це звичайний парацетамол або ібупрофен. А також судинно-знижувальний компонент, який тимчасово знімає набряк носа, трохи аскорбінової кислоти і кінська дозу цукру з ароматизатором. Жодна речовина з цього пакетика не вміє вбивати віруси. Вони не лікують застуду і не скорочують час нашої хвороби ні на хвилину. Ці порошки створені виключно для одного – тимчасово зняти симптоми. Вони просто блокують больові рецептори в мозку і збивають температуру. Організмові здається, що він здоровий, хоча насправді вірус продовжує активно розмножуватися. Тож, щоб не нашкодити собі, не пийте ці чаї про всяк випадок при найменшому нездужанні. Так ми просто перевантажуємо свою печінку парацетамолом. Використовуйте їх винятково як екстрену допомогу, коли вам дійсно дуже погано, а вам потрібно банально заснути. А найкращі, безкоштовні і безпечні ліки від перших симптомів застуди – це звичайний теплий компот чи трав'яний чай, багато чистої води і горизонтальне положення в ліжку на пару днів. В наступній програмі розберемо бакалійний десант. З'ясуємо, чи дійсно цибуля, чесник та лимон рятують нас від осінніх вірусів, чи це просто смачні спеції. Здоров'я тісно пов'язане з красою. Люди завжди хотіли виглядати молодшими за свій вік, і тільки зараз у них з'явилась панацея. Наш партнер, Центр дерматоестетичної медицини «Панацея», пропонує лазерне омолодження. Ви справді можете виглядати молодшими за свої роки і при цьому не терпіти біль, уколи чи хірургічне втручання. В Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» є найкраща на світовому ринку багатофункційна платформа «Nordless», яка за 2-4 сеанси омолодить вас на кілька років. При цьому обличчя виглядає природно, а шкіра набуває натурального здорового вигляду, і жодних вікових обмежень для проведення процедури нема. Як нема і реабілітаційного періоду, або він зовсім мінімальний. Звертайтеся, Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка, 26А. Телефон 068-500-0707. «Панацея» – ППО проти наслідків віку і стресу.
2: Львівська хвиля.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
2: Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
3: Ми маємо ким пишатися.
2: Слухайте щобудня на львівській хвилі. Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.

0: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
1: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
0: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
2: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
3: Бери Мастер!
2: Коли замовлень стає більше.
3: Бери Мастер!
2: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
3: Бери Мастер!
2: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
4: Там, де відчуваєш турботу. Там, де насолоджуєшся комфортом. Там, де тебе оберігають. ЖК Ольги та Єлизавети.
5: Сучасний житловий комплекс комфорт-класу у Винниках. Дитячий садочок, ігрові та лаунж-зони, комерційні приміщення, дворівневі квартири та підземний паркінг.
4: Житловий комплекс Ольги та Єлизавети. 067 555 2 333.

0: петрушка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
1: Львів Дизайн Дей для нових ідей 26 та 27 вересня. Головна дизайн-подія року у Львові. Дводенний форум та виставка Market Design Expo для дизайнерів інтер'єру, архітекторів та всіх, хто цікавиться дизайном та облаштуванням свого простору. Топові спікери та актуальні теми. Українські бренди. Львів Дизайн Дей 26-27 вересня. Лемстейшн. Квитки та детальна інформація на львівдизайндей.com.ua.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в Еквікор. Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
5: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Suzuki.
7: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
8: О, дивись, яка курка.
9: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
10: Кур'єр. Курка з характером.
11: Шукайте на полицях Новуста на гуртовому ринку Шувар.
12: Реклама.

0: Возі Львова, всюди своя, 17:52. До закінчення години ще послухаємо дуетну річ Quabs Your Regard, Signals, Саша Лопес і Естер Піоні. Знову ж таки з дуетною роботою Татуей. А на початку наступної не пропустіть підсумкові акценти. Про все найголовніше розповість вам Злата Новосельська.
1: Я зараз розповім. Посуд глибокий, посуд одноразовий глибокий, просили дуже хлопці. Я вже не кажу за мікрохвильовки, за човники гумові, алюмінієві. Одноразового посуду, хто має можливість, Гуцульська 9, чим побільше. Цілі багажники привозьте. О, я завтра, до речі, буду зранку до вечора на радіо. Привозьте, кави поп'ємо, посидимо, полялякаємо. Ну, як завжди.
0: Ну, і завжди всі потреби, які Збройні Сили України відчувають, ми в тому допомагаємо.
1: Так, ну, там мусимо, ну, а хто? Ну, то, бачите, що в Києві наробили? Скільки там вже? 5 загиблих?
0: Ну, там, за останніми даними.
1: То за останніми даними, ну.
0: Тому потрібно стримувати цих недолюдей.
1: Ну, стримувати можна, не можна говорити, ні, знищувати. Знищувати, бидло, то знищувати треба.
0: А це цим успішно займаються Збройні Сили України.
1: Ну і дай їм Бог здоров'я. Ну і ми допомагаємо, як можемо.
0: Перша армія у світі. В наступній годині заключна цього тижня. Ще й рубрика «Живий звук». Не забувайте. Ну і маєте інформацію з доріг нашого міста. Повідомляйте 097-297-3.
1: Ну так п'ятниця, щось буде, 100%.

вас. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro. Оновлена оптика та дизайн. Розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Шахраї розробили десяток нових схем, щоб дурити українців. Вулицю Героїв УПА відкрили сьогодні для проїзду у Львові. Містян запрошують у ведмежий притулок «Домажер». Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше за день.
0: Акценти.
1: Ваша безпека у ваших руках. Шахраї розробили десяток нових схем, щоб дурити українців. З початку вересня кількість заяв до кіберполіції суттєво зросла. У щоденних клопотах люди втратили пильність, а аферисти цим вміло скористались. Щотижня попереджають про нові хитрощі, однак потерпілих не стає менше. Як не потрапити на шахрайський гачок – далі у темі тижня.
0: Тема тижня.
2: Дзвінки по телефону про родичів у лікарні, прохання проголосувати за племінницю на конкурсі та брехливі фото хворих у соцмережах – це все старі афери. Зараз шахраї дурять людей, які хочуть купити товари в інтернет-магазинах. Так втратила свої гроші наша журналістка Андріана Стеславська.
3: Я завжди перевіряю магазини в Інстаграм перед покупкою. В цьому акаунті все виглядало надійно, були відгуки і реальні лайки. І тоді я вирішила оформити замовлення, надіслала повну портоплату, бо інших способів в них не було. А тоді сторінка просто зникла. І тоді я зрозуміла, що навіть жива абсолютно сторінка нічого не гарантує, навіть за нею можуть ховатися шахраї.
2: Влітку зловмисники розробили нову аферу. Створювали підроблені сайти комплексів відпочинку. На них фотографії та назви реальних готелів. Людей приваблювала суттєво нижча ціна за житло або ж нібито акційна пропозиція. Продовжує начальник 8-го відділу управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Олег Божик.
4: Псевдовласник одразу намагається перевести спілкування з офіційного торговельного майданчика у сторонні месенджери. Далі вмикається психологічний тиск. Мовляв, попит шалений. Просто зараз житло хоче забронювати інша сім'я, тому потрібно терміново переказати завдаток або повну суму на банківську картку. Щойно гроші надходять, оголошення зникає, а зв'язок із господарем обривається.
2: Такі пропозиції слід перевіряти через Google Об'єктив. Фейкові фото майже завжди викриваються на цьому етапі. Проте найлегше шахраям обдурити старших людей. Аферисти розсилають електронні листи та повідомлення із фальшивими рахунками на оплату комуналки. Людина переходить за посиланням на фішинговий сайт і втрачає гроші. Продовжує старший оперуповноважений управління протидії кіберзлочинам Львівщини Валерія Івкова.
5: Коли людині безпосередньо надсилають якесь повідомлення з посиланням і переходячи за цим посиланням, людина безпосередньо передає свої персональні дані. Це можуть бути банківська інформація, номер банківської карти, CVV-коди та терміну дії коди. Так само, коли зазвичай в соціальних мережах після зламу того чи іншого акаунту вимагають кошти, мотивуючи тим, що знайомий потрапив в халепу і ввечері поверне готівкою.
2: Завжди перевіряйте інформацію через офіційні канали або ж дзвоніть знайомим. Відому львівську блогерку Вікторію Ільчук теж намагалися надурити. Надіслали посилку з оплатою 900 гривень. Жінка все ж вирішила перевірити спочатку номер відправника.
6: Та кажуть, дівчата, Віка, на вас ще посилка. От. Треба платити 900 гривень. Катя, давайте я подивлюся, бо то щось дивно. Якийсь, блін, електрочайник. Прикиньте, хотіли мені, типу, надіслати. А, пробую, думаю, додзвонюсь на той номер. Знаєте, що каже? Номер не існує.
2: Аферисти знають, кого ошукати. Масово телефонують до власників банківських карток. Повідомляють про нібито вхід у застосунок із невідомого пристрою. Така історія трапилася особисто зі мною. Пропонували переказати гроші на резервний рахунок. В таких випадках краще одразу завершувати розмову. А ще поговоріть із дітьми. Шахраї добралися і до них. Розповідає речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.
7: Уявіть, що вам приходить повідомлення. Вітаємо, ви виграли новий телефон. Щоб отримати подарунок, натисніть на посилання та введіть дані картки. Або ж я подарую тобі багато ігрової валюти, тільки скажи пароль від свого облікового запису. Звучить заманливо, саме на це і розраховують.

0: інтернет-шахраї. Вони можуть прикидатися друзями, працівниками банку, продавцями, адміністраторами гри чи навіть знайомими людьми.
1: Є десятки видів шахрайства в інтернеті. Продають неіснуючі ліки, побутову техніку, криптовалюту і навіть їжу. Головне, пояснюють кіберполіцейські, не платити жодних завдатків і не вводити персональні дані. Ірина Шубінець для радіо «Львівська хвиля».
2: Тема тижня. Акценти.
3: Дочекалися вулицю Героїв УПА, відкрили сьогодні у Львові для приватних автівок. Громадський транспорт повернеться на звичні маршрути вже від завтра. Це тролейбуси 22 та 30 і автобуси 7 та 33. Наразі на Героїв УПА діятиме звична схема руху. За сприятливих погодних умов наступного тижня на вулиці проведуть маркування для дорожньої розмітки.
2: Акценти.
3: Кріт серед своїх. Агент ФСБ готував ракетний удар по підприємству з виробництва безпілотників на заході України. СБУ затримала зрадника. Житель Львівщини спеціально влаштувався на стратегічний об'єкт. Він мав передавати росіянам координати цехів і складів, розповіла речниця СБУ у нашій області Роксолана Яворська.
4: Також ворог сподівався отримати від Крота інформацію про час перебування на режимному об'єкті найбільшої кількості людей. Втім, співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента. Під час обшуків у затриманого виявлено планшет, який він приховано використовував для отримання і передачі розвідданих, а також для зв'язку із куратором від ФСБ.
3: Тепер фігуранту загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.
2: Акценти.
3: Після паузи ціни на АЗС України змінились. Мережа ОККО підняла вартість дизельного пального одразу на 3 гривні. Тепер літр можна придбати за 103 гривні. Водночас на «Укрнафті» бензин А95 Energy подешевшав на 3 гривні і коштує 90 за літр. Мережі ВОК та СОКАР залишили вартість усіх видів пального без змін.
2: Акценти.
3: Важлива втрата. Людей, які вимушено покинули власний дім через війну або ж інші обставини, кличуть у простір «Розсадник». Там проведуть унікальну арт-терапевтичну акцію. Проєкт харківських художників Валерії Агафонової та Богдана Волинського має назву «Гнізда». З учасниками створять спільну інсталяцію, виплетуть лавку-гніздо з гілля. А ще говоритимуть про внутрішні відчуття втрати дому і опори. Зустріч безкоштовна завтра з 12 до 16 в просторі «Розсадник». Для участі зареєструйтесь у соцмережах простору.
2: Акценти.
3: Ексклюзивна екскурсія. Львів'ян запрошують у ведмежий притулок Домажер. Щосуботи ви можете побачити клишоногих, довідатися їхні історії та дізнатися більше про їхні раціони вподобання. Ведмеді вже починають готуватися до зими, каже менеджерка притулку Ольга Федорів.
5: Дехто вже по декілька днів не виходить із своїх барлогів, але ще все ж таки можна побачити багатьох ведмедів. А саме ми запрошуємо вас на ранкову каву з ведмедями, де ви побачите, як наших ведмедів годують. В них зараз збільшився вже раціон, тобто як вони готуються до зимового сну.
3: Екскурсії платні. На них треба записатися. Номер телефону шукайте в соцмережах притулку Домажер. Такі новини сьогодні. З вами була Злата Новосельська та команда Акцентів. Дякуємо нашим захисникам і захисницям.
2: Акценти.
6: Прогноз погоди на Львівській хвилі.
7: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
8: Що нам кажуть синоптики на вихідні? Тому що попереду два дні вихідних, десь може поїхати. Ну, чимось зайнятися корисним. Чи буде сприяти погода? Буде. Субота – хмарно з пилюками, опадів нема, 14-19 тепла. Неділя – опадів нема, 16-21 тепла. Понеділок-вівторок – опадів нема, від 17 до 22 градусів тепла. От така дійсно правдива осінь. Ну, ночі зимні, ми вже казали. Ну, а що зробиш? Осінь є осінь.
7: Партнер прогнозу погоди – педіатрія MedSpace.
9: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
11: Може

на мільярди зірок в нічному небі, питаєш себе, цікаво, як вони співають? Справжні зірки співають наживо. Бажаєте почути? Слухайте на львівській хвилі програму «Живий звук». Зірки світової сцени співають для вас. Тільки чистий, живий звук.

0: важливо послухаємо американський дует Gnarls Barkley. Немає такої людини наживо, це якийсь вигаданий персонаж. Я не знаю, як вони підбирали. Просто назву своєму дуету DJ Danger Mouse, небезпечна миша, і CeeLo Green, відомий американський співак і репер, створили цю композицію в 2006-му, і пісня досягла другої сходинки у Сполучених Штатах, очолювала британський чарт 9 тижнів, ба більше, до закінчення наступного 2007 року «Crazy» стала найпопулярнішою композицією британської історії, яку завантажували для прослуховування.
1: То 20 років пісні, зараз завантажую. Вона звучить, слухає, як щось нове, щось класне, таке енергійне і потужне.
0: Отримала премію Греммі в категорії «Найкраще виконання у стилях урбан або ж альтернативної музики». Трошки не вистачило, щоб отримати Греммі в номінації «Найкращий запис рок».
1: Слухай, давай також щось створимо таке. Ну, також нас двоє, ну.
0: Простеньке.
1: Ти будеш реп читати, я був тому-тому-тому, все.
0: Сьогодні наживо слухаємо завдяки нашому партнерові. Нагадуємо про побутові сонячні електростанції з монтажем під ключ від магазину «Електро-100». Сонячні станції від 6 кВт до приватного вашого будинку лише від 260 тисяч гривень. Взагалі, сонячні станції від «Електро-100» – це must-have, і вам допоможуть їх реалізувати.
1: Реалізовуйте, маєте свою станцію, ви незалежні вже не від кого. І хочете паліть світло, хочете дві гірлянди на ялинку вішати, хочете три, хочете економити. Все від вас залежить, але ви власник того, то вже все ваше.
0: Гугліть магазини «Електро-100» у Львові, то все по рекламі. Ми слухаємо далі від CeeLo Green, Gnarls Barkley, «Crazy» наживо.
2: Now, if this song sounds familiar to anyone, you can sing along if you like.

0: Реклама.
1: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
4: Ага. І платити за неї до пенсії?
5: Ні. В ЖК Stone Space діє оселя. Державна програма. Розумієш?
4: О, серйозно? А що там ще є?
5: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
4: Переконав. Виїжджаю на огляд.
5: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
6: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
7: Або садочок «Золотий ключик».

0: 18:21, далі трошки рекламної інформації про унікальну пропозицію. Останній вільний будинок у котеджному містечку Провесінь. Нагадуємо вам, із власною земельною ділянкою, яка межує з лісом, таких пропозицій більше не буде. Будинок останній, зданий в експлуатацію.
1: Місто Львів, вулиця Тракт, Глинянський, 152, сайт провесінь.львів.ua і телефон 068-222-2020. Це була реклама.
0: Ну, далі Jonas Brothers.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
3: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Веріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В. 097 015 04 01.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Справи інтимні стануть приємні з Луцик Естетік Медікал Центр.
6: Ефективне омолодження інтимних зон на сучасному лазері «Джулієт». Процедура, що вирішує одразу кілька проблем. Від відновлення тканин до лікування стресового нетримання сечі.
5: Луцик Естетік Медікал Центр. Записуйся за телефоном 073-435-1121. Вулиця Хімічна, 4.
7: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
8: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена, 407.
9: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі. Енергоефективність
10: класу С. Втома дістала. Турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. СПА, релакс, озеро і тиша. Уже Пільська дихається вільніше.
11: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.

0: Зазвичай на безпеці не економлять, але з Ефорт і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією Ефорт. Отримай стартовий комплект сигналізації АЯКС безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на Effort.in.ua.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Реклама.

0: спорт сервіс.
1: 18:33 час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія FETCO випуску. Сьогодні в Лізі Націй Угорщина, Україна. Куликів Білка прийматиме Полтаву в суботу у Львові. Альянс Фантом. Далі про це та інше детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Сьогодні футбольна збірна України стартує в новому розіграші Ліги Націй. 21:45 у Будапешті. Підопічні Андреа Мальдери розпочнуть матчі з угорцями. Команди на поле Пушкаш Арени виведе англійський арбітр Джаред Джілет. Гру наживо покаже відеосервіс Мегого. До офіційної заявки синьо-жовтих не потрапили Богдан Михайліченко, Тарас Михавко, Олександр Піхальонок, Микола Шапаренко, Владислав Велетень, Іван Варфоломєєв і Роман Яремчук. В іншому поєдинку другої групи грузини у Тбілісі приймуть північних ірландців. Початок о 19:00.
0: Спорт сервіс.
1: Тим часом у футбольному чемпіонаті України серед клубів першої ліги завтра відбудуться 4 матчі 9-го туру. Стартує програма о 12:00 у Петровому, де місцевий «Інгулець» прийматиме Івано-Франківське «Прикарпаття Благо». Крім того, «Юкса» з Тарасівки зіграє з сумською «Вікторією», а «Пробій» з Городенки з київським «Локомотивом». О 15:30 «Куликів Білка» розпочне домашній поєдинок проти Полтави. Підопічні Сергія Атласюка посідають четверте місце в турнірній таблиці, маючи в активі 14 очок, а містяни наразі є другими із 15 пунктами.
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії «ФЕКО». Сьогодні в Києві матчем місцевого «Агромата» із дніпровським «Атлетіком» стартувала програма 5-го туру футзального чемпіонату України серед клубів екстраліги. Ще 4 поєдинки пройдуть завтра. Зокрема, львівський «Альянс» о 13-й годині в Палаці спорту «Галичина» розпочне домашню зустріч зі столичним «Фантомом». Підопічні Валерія Личанова наразі посідають 5-те місце в таблиці, набравши 6 очок, а команда Віталія Денюшкіна на 2-й сходинці із 8 пунктами.
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО «Система опалення та водопостачання Сокільники, Зубрівська, 14». Це об'їзна дорога біля Панської гори. В шоурумах ви матимете можливість побачити, як продукція світових брендів не лише виглядає, але й працює. Реалізовано багато новинок. Також діє швидкісна зарядна станція для електромобілів. Пільгові ціни за наявності сонця, оскільки встановлено сонячну станцію.
0: Спорт сервіс.
1: То була інформація на правах реклами. Наступний випуск слухайте вже наступного тижня в понеділок о 10:40.

0: Львівська хвиля.
1: Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
0: Ми маємо ким пишатися.
1: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
2: Він міг усе життя залишатися інженером і викладати геометрію. Натомість його голос почули в «Ла Скала», Нью-Йоркській метрополітен-опера та на найвідоміших сценах світу. 25 вересня 1932 року в Донецьку народився Анатолій Солов'яненко – один з найвідоміших українських тенорів 20-го століття. Він виріс у шахтарській родині і про музику спочатку не думав. Закінчив політехнічний виш, працював там на кафедрі інженерної геометрії, от тільки весь час співав. Солов'яненко почав приватно займатися вокалом відомого педагога Олександра Коробейчика, коли був студентом. І так тривало близько 10 років. От такий нестандартний шлях, без консерваторії. Солов'яненко тренував голос, який згодом назвуть одним із найкращих українських тенорів. У 1962 році, після успішного виступу на огляді художньої самодіяльності, його помітили в Києві. Того ж періоду Солов'яненко переміг у конкурсі молодих вокалістів і отримав можливість стажуватися в Італії в легендарному театрі «Ла Скала». А вже з 1965-го став солістом Київської опери. Цій сцені він віддав майже три десятиліття. Солов'яненко співав у кращих операх. Він гастролював у Європі, Канаді, Японії, Австралії та США. Диплом Київської консерваторії таки отримав, але у 1978-му. На той момент він вже багато років був солістом головної оперної сцени України. Він співав за кордон, і мав звання народного артиста СРСР. Особливе місце в його творчості займала українська пісня. У виконанні Солов'яненка звучали «Дивлюсь я на небо», «Ніч яка місячна», «Повій вітра на країну» і багато інших. Голос Солов'яненка залишився на записах у Золотому фонді української музики. І в пам'яті кількох поколінь слухачів. Анатолій Солов'яненко – український тенор, якому аплодував світ. Належить до тих, про кого ми кажемо «наші».

0: Партнер проєкту «Три стихії» – спортивно-оздоровчий комплекс, який знаходиться на Щерецькій, 36, і є у зимній воді. Яка зручніша вам локація, таку і обирайте для ваших тренувань і для оздоровлення. Щодо тренувань. Нагадую, що тут дуже комфортно тренуватися, а все через те, що тут надзвичайно чисто, сучасні тренажери і правильне кондиціонування. Нещодавно була у трьох стихіях у зимній воді. Скажу, яке там все новеньке, як там чисто, як там все доглянуто. Справді хочеться займатися спортом. Тут є і басейн, тут можна замовити масаж, тут є спа-зона, звісно ж, зала для ваших тренувань. До речі, якщо ви хочете доєднатися до команди тренерів трьох стихій, телефонуйте їм. А для тих, хто хоче придбати абонемент, скажу, що дуже зручно, бо ви можете придбати і разове відвідування, і на місяць абонемент, і на будь-який зручний для вас термін. Три стихії. Місце для всієї родини, для оздоровлення і занять спортом.
1: Реклама.
0: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
2: Львівська хвиля.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Домінос піца, піца, Домінос піца. Печеться і скриться до тебе, вчимчиться Домінос піца.
2: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
3: Де меблі купувати?
4: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: Відчуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
3: Бери Мастер!
2: Коли замовлень стає більше.
3: Бери Мастер!
2: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
3: Бери Мастер!
2: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
4: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
5: Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама Східниця запрошує.
6: СПА – басейн із підігрівом. Оздоровчий центр, а для найменших гостей дитячий клуб.
5: Панорама Східниця. Цієї осені мінус 15% на проживання у вілах.
6: Деталі на сайті panoramawellness.com.
7: Пропозиція діє з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
8: Свято сиру і вина у Львові. 25-27 вересня. Львівський палац мистецтв. З кожним квитком скляний келих у подарунок. Дегустуй, смакуй, донать.
9: Купуйте квитки на сайті фестивалю.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Сузукі в Автостар Львів на промисловій 52Б.
11: Сузукі.
12: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
13: Клас енергоефективності А.
14: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
15: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
14: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
15: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
16: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор – бери пульт. Самоскид – завантажуй. Кран – підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього «Онур Груп» у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
17: О, дивись, яка курка.
18: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
19: Кур'єр. Курка з характером.
20: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
21: Надійність, якість життя та зручна локація.
22: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
21: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
22: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
21: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067 200 0505.
23: Клас енергоефективності.
21: Реклама.

0: 18:55 залишається на правах реклами нагадати вам про житловий квартал «Провесінь», де будують четверту чергу садиб, будинки із земельними ділянками від 6 до 11 арів в оновленому сучасному стилі, де поєднані мінімалізм і хай-тек, лаконічність і функціональність.
1: Детальніше на сайті провесінь.львів.ua або за номером телефону 068-222-2020. Це була реклама.
0: Це було гедлайнер шоу «Шльома». Андрій Антонюк традиційно бажають вам гарного продовження цього спокійного вечора.
1: Та, ну і не забуваємо, що завтра відкривається нова банка, так що готують якихось пару грошей. Ну і гарних, спокійних вам вихідних. Поживемося вже у вівторок. Добре, саєчка. Понеділок.
0: В жодному разі не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, якщо вони будуть. І, звісно ж, бережіть себе і не забувайте підтримувати Збройні Сили України.
1: Та, па, до понеділка.

0: У Львові минає 19-та година. Партнер точного часу – Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові. Реклама.
1: Нова ера сімейних кросоверів.

0: Житловий квартал «Провесінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
1: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провесінь».
2: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на «Зеленій 407». Акція діє за іншою наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
3: Прекрасно. Краси, які завжди в моді, ювелірний бутік Зоді.
4: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
5: Зремонтують, продіагностують і навіть пофарбують. Повний спектр послуг для твого авто в «Автотрейдинг Львів». Автосервіс поряд з центром міста. Якісний ремонт зі зручним доїздом. «Автотрейдинг Львів». Офіційний дилер «Шкода» на Промисловій 52Б.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Свято сиру і вина у Львові. 25-27 вересня. Львівський палац мистецтв. З кожним квитком скляний келих у подарунок. Дегустуй, смакуй, донать.
2: Купуйте квитки на сайті фестивалю.
3: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Фест Репаблік. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабас.ком. Живий звук.
0: Реклама.

ще вітали, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити, бути

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.